0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä
3: vielä. En varannut risteilyä. Oh.
4: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass

Radio Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kuka on nyt se taksia kuunteli? Sitä täällä.
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02 02 30.
2: No, soitan ehkä itsekin.

0: Kedin automotive.fi.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Radio
1: Rock. On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule puuhilloon.
7: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Auto, Autovex.
5: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
4: Autovex.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei!
9: Termarissa on kaakao.
6: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
6: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman. Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
4: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-ilon. No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
10: Hei joo!
9: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
10: No nyt on kesäistä.
9: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Auto, Autovex.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

Radio Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
4: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
5: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
12: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei. Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Auto, Autobex.
16: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
15: Autovex.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesäkuusysi, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi Kuusysi, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: 11,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
5: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.
1: 100%.
5: 100% rock.
1: Radio
5: Rock.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat on määrännyt uusia tuontitulleja kymmenille kauppakumppaneilleen. Aamulla voimaan astuvat tullit vaihtelevat 10% 12,5%. Euroopan unionille asetetaan 10% tulli. Poikkeuksena ovat tuotteet, joihin kohdistuu jo alakohtaisia tulleja. Uusia tulleja hallinto perustelee pakkotyön torjumisella. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Caruna ei ole käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa korotusvaraa. Järventaustan mukaan mahdollisuus hintojen nostamiseen ei liity yhtiön omistajan vaihdokseen. Jakeluverkkoyhtiöt eivät voi päättää hinnoistaan vapaasti, vaan niiden toimintaa ohjaavat sähkömarkkinalaki ja valvontalaki. Kehäradalla junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty onnettomuuden takia. Onnettomuudessa henkilöauto ajautui junaraiteille Vantaan Kivistön ja Aviapoliksen välillä. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin päärautatieaseman välillä kulkeville I- ja P-junille aiheutuu myöhästymisiä ja peruutuksia. Häiriön kestosta ei ole vielä arviota. Puolustusvoimat rajoittaa liikennettä Suomenlahdella. Tilapäinen rajoitus ilmailulle ja merenkululle itäisellä Suomenlahdella otettiin käyttöön hieman ennen aamukolmea. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että kyseessä on varotoimenpide ja se liittyy Ukrainan droonihyökkäyksiin, joita se tekee puolustustaistelussaan Venäjälle.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinut.

0: Se oli Linkin Park ja Faint. Tällä lähdettiin tänään liikkeelle. Oikein hyvää huomenta. Se on Radio Rockin kesäaamu. Jälleen kerran täällä Taneli studiossa. Kello 7:07. Ja tänään on 24. päivä heinäkuuta perjantai. Ei kai tässä. Oikein hyvää huomenta vaan. AC/DC ja Five Finger Death Punch ja tuoretta sellaista. Ja sitten köyhän miehen historianurkka.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Ja köyhä meidän historian nurkka, se alkaa tällä kertaa vuodesta 1701. Nimittäin tällä päivämäärällä Michiganissa perustettiin Motor City. Kaupunki, joka on ollut konkurssin partaalla ja joka tunnetaan pahamaineisuudestaan, nimittäin Detroit. Sen lisäksi vuonna 1969 Apollo 11, eli se käsittääkseni ensimmäinen kuulento, laskeutui turvallisesti takaisin maan pinnalle Tyyneen valtamereen. Ja sitten vuonna 1992 tällä päivämäärällä ensimmäinen Assembly-tietokonefestivaali alkoi Kasavuoren koulukeskuksessa Kauniaisissa ja on sitten turvannut aikamoiseksi festivaaliksi. Ja muutama syntymäpäiväkin löytyy, nimittäin Amelia Earhart, yhdysvaltalainen lentäjä, joka lensi ensimmäisenä naisena yksin Atlantin yli ja sitten myöskin katosi lentoreissuillaan myöhemmin. Hänellä on tänään syntymäpäivä tai olisi. Hän oli vuosimallia 1897. Sitten vähän tuoreempia syntymäpäiviä. Muun muassa suomalainen stand-up-koomikko Ilari Johansson viettää tänään syntymäpäiviänsä, kuten myöskin Jennifer Lopez, jenkkiläinen näyttelijä ja laulaja, en tiedä kummassa järjestyksessä. Molempia kuitenkin. Sen lisäksi tänään on myös pari kuolinpäivää, nimittäin vuonna 2019 tällä päivämäärällä menehtyi Claes Andersson, suomalainen poliitikko, kirjailija, jazzmuusikko ja psykiatri. Sitten myöskin legendaarinen urheilutoimittaja ja selostaja Tapio Suominen vuonna 2024.
1: 100% rock.
2: Radio
1: Rock.

0: Bon Jovi ja Keep the Faith Radio Rockin kesäaamussa. Tämä on Ysäri-klassikko samannimiseltä levyltä. Kohta pari klassikkoa lisää, muun muassa Amorfista ja Metallica.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä, Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
9: Hei joo!
8: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
14: herkkuja ruokapöytään.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
16: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
17: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
16: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
17: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
16: No on. 69,90. Tuukko hakee?
17: En.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Metallica ja Nothing Else Matters Radio Rockin kesäaamussa. Tämän aamun erikoisin liikennetilanne on ollut käynnissä jo puolisentoista tuntia ja jollain tasolla varmaan on edelleen. Junaliikenne ei ehkä ole keskeytettynä enää välttämättä, mutta ainakin oli, nimittäin kehäradalla siis. Kivistön ja Aviapoliksen asemien välillä henkilöauto ajautui junaradalle ja tästä syystä koko kehäradan liikenne on ainakin ollut keskeytettynä, saattaa olla vielä tälläkin hetkellä, mutta joka tapauksessa pelastuslaitos siellä poistaa sen auton radalta ja siirsi myöskin raiteille jääneestä junasta matkustajia sitten busseihin jatkamaan matkaansa ja todennäköisesti tämä häiriötilanne nyt jatkuu sitten vielä hetken aikaa, ainakin myöhästymisten ja peruuntumisten muodossa. Kiinnostaa kyllä, että miten varsinkin tuolla tai ylipäänsäkin tollei kaupunkiliikenteessä autolla päädyt sinne junaradalle, mutta se todennäköisesti selviää tässä päivän mittaan.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Ghost ja Dance Macabre Radio Rockin kesäaamussa. Sen verran sain tästä radalle päätyneestä autosta ongittua lisää, että se on ilmeisesti pudonnut, siis sinne Iltalehdellä on jo huono kuvakin tuolta tapahtumapaikalta. Ja kieltämättä siellä on auto ihan keskellä raiteita ja aikamoinen tuuri, että on ollut semmoisessa paikassa, että ilmeisesti junalla on ollut aikaa pysähtyä eikä jyrätä tuota autoa, koska ne vehkeet, nehän ei ihan metrissä eikä kahdessa pysähty.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hei, dude.
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Ei esittelyitä kaipaa, mutta tuo oli Judas Priest, tai siis Priest ja Breaking the Law. Iltalehdestä puheen ollen pikku uutinen eilisillalta kyseiseltä medialta. Nimittäin miinalaiva Pohjanmaan lopullinen sijoituspaikka on nyt selvinnyt. Kyseessähän on siis merivoimien entinen lippulaiva kirjaimellisesti, jota käytettiin yli 30 vuoden ajan merivoimien koululaivana myöskin, eli aika moni merivoimissa varusmiespalveluksensa käynyt on. Pohjanmaalla seilannut pitkin meriä ja todennäköisesti pitkillä koulutuspurjehduksillakin, josta myöskin kyseinen laiva sai pari lempinimeään. Ehkä mun suosikki noista lempinimistä oli Viinalaiva Puuhamaa, mutta joka tapauksessa puolustusvoimien käytöstä tuo laiva on ollut poissa jo jonkun aikaa ja se palveli viimeiset vuotensa, eli 10 vuotta nyt sitten Arktian merenmittausaluksena. Muun muassa merenpohjan kartoitusta Itämerellä, Barentsin merellä ja Pohjanmerellä, mutta nyt sitten kun tuo pesti päättyi, niin Pohjanmaalle yritettiin etsiä uusia käyttökohteita vielä aika pitkäänkin, mutta sen historian vuoksi sopivaa käyttöä ei löytynyt ja nyt se siis menee purkuun tai itse asiassa on jo purussa Millog Marine and Powerin Teijon telakalla, joten siellä siis menee yli 30 vuotta suomalaista merenkulku- ja merivoimahistoriaa kilon palasiksi tällä hetkellä.
1: Radio Rokin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Nightwish ja Nemo Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Olemme Foo Fightersia vaille valmiita vastaanottamaan kello 8 säätietoja ja uutisia. Sen jälkeen sitten kasin kasaribiisinä tällä kertaa Iron Maideniä, koska eräs kyseisen orkesterin albumi täyttää tänä vuonna 40.
1: Radio Rock.

0: Foo Fighters ja Learn to Fly. Nyt uutisia ja säätietoja. Sen jälkeen Stranger in a Strange Land.
1: Radio
2: Rock. Kun opinnot alkaa, sit

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Tarjoaa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kehäradalla junaliikenne on toistaiseksi keskeytetty onnettomuuden takia. Onnettomuudessa henkilöauto ajautui junaraiteille Vantaan Kivistön ja Aviapoliksen välillä. Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin päärautatieaseman välillä kulkeville I- ja P-junille aiheutuu myöhästymisiä ja peruutuksia. Häiriön kestosta ei ole vielä arviota. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun tiistaina, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa 80% enemmistöosuuden Carunasta. Järventausta huomauttaa, että hintojen nostomahdollisuus ei kuitenkaan liity omistajavaihdokseen mitenkään. Tilanne liittyy verkkoyhtiötä koskevaan valvontaan ja siihen, että Caruna ei ole vielä käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa nostomahdollisuutta. Noin 12% työelämässä olevista suomalaisista arvioi olleensa aiheettomasti sairauslomalla työuransa aikana. Asia selviää Suomen yrittäjien tilaamasta tuoreesta työelämägallupista. Suurin osa vastaajista kiistää olleensa aiheettomalla sairauslomalla. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää 12% suurena osuutena. Hän toteaa Ilta-Sanomien haastattelussa turhaan saikuttamisen olevan vastuutonta ja moraalitonta.

0: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17–22 astetta. Lapissa 12–17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato-liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Rock. Rockin kesä, 86.
3: Radio Rockilta, arkisin 8:00 ja 6:00.

0: Iron Maiden ja Stranger in a Strange Land Radio Rockin kesäaamun kasin kasaribiisinä, koska Somewhere in Time-albumi täyttää 40 vuotta tuossa vähän myöhemmin syksyllä. Rupesin tässä myöskin miettimään, että tämä taitaa olla Iron Maidenin katalogista itse asiassa yksi harvoista ja ainoista biiseistä, joka päättyy fade outtiin, eli siis hiipuu hiljalleen pois. Keksin kaksi lisäksi. Toinen on The Prophecy, Seventh Son of a Seventh Son -albumilta, ja kolmas on sitten Hell on Earth tuolta viimeisimmältä Senjutsu-albumilta. Sen lisäksi tietysti jo muutama coveri tai B-puoli päättyy myöskin fade outtiin Maidenin katalogissa, mutta noin muuten, niin kuin omat biisit levyllä, nämä kaksi, tai siis kolme, on ainoita, jotka siihen päättyy. Jatketaan Sabatonilla ja Survivorilla seuraavaksi.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta, arkisin 8:lta ja 6:lta.
0: Jussi 69 soittaa kesä 69 viimeisenä biisinä tänään toisen kasariklassikon, joka täyttää 40. Tämä on vähän tuoreempi. Tämä on The Duelist.

0: The Eye of the Tiger, ja koska tekee mieli lähteä juoksemaan portaita, niin mainittakoon semmonenkin homma, että tänään on itse asiassa aika hyvä urheilupäivä. Nimittäin yleisurheilun Kalevan kisat, ne käynnistyy Jyväskylässä. Tälle päivälle merkattu ainakin miesten pituuden finaali, naisten ja miesten 1500 metrin finaalit sekä naisten 100 metrin ja miesten 110 metrin aitafinaalit. Ja myöskin itse asiassa Noora-Lotta Nesirin pitäisi nyt kilpailla tuolla ensimmäistä kertaa pahan polvivammansa jäljiltä. Olkoonkin, että valitteli ainakin omassa somessaan flunssaa, että saa nähdä pystyykö osallistumaan, mutta kuitenkin. Sen lisäksi myöskin Tampereella pelattava ATP Challenger -tennisturnaus Tampere Open jatkuu muun muassa puoliväli erällä, jossa Otto Virtanen kohtaa saksalaisen Henry Squirin noin kello 17. Myöskin formulat, F1-kausi jatkuu Unkarissa tänään ohjelmassa, ensimmäiset ja toiset harjoitukset. Sitten naisten superpesiksessä pelataan 4 ottelua, miesten superpesiksessä 3 matsia ja jalkapallon veikkausliigassakin 1 ottelu tänään. Ja toki myöskin Ranskan ympäriajo eli Tour de France jatkuu tänään ja sielläkin oli jonkunlaista virustartuntaongelmaa ainakin jonkun otsikon mukaan.
1: Radio Rock. 100% Rock.

0: Cranberries ja Zombie Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa ja kello käy kohta 8:30 ja se on sen verran paljon jo, että mun mielestä tähän aikaan päivästä voi ihan hyvin miettiä jo, että minkä takia olut maksaa 10 ravintolassa. Ja jos sä oot miettinyt tätä kyseistä asiaa vaikkapa terassilla käydessä nyt tässä kesällä, niin et ole ainoa, nimittäin Ylekin on miettinyt ja myöskin selvittänyt. Mä kerron kohta Rammsteinin ja Himin jälkeen, että mistä toi hinta nykyään muodostuu.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
11: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
17: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Him ja Wicked Game Radio Rockin kesäaamussa, ja aika Wicked Game tuntuu olevan nykyään myöskin anniskeluravintolan pyörittäminen, nimittäin Ylen tuoreen uutisen mukaan, jos ravintolassa oluttuoppi maksaa 10, niin siitä jää ravintoloitsijalle käteen 40 senttiä, eli semmoinen 4% kate, joka ei kyllä katteena ole kauhean kummoinen, mutta eipä siihen hintaa yhtään enempää prosentteja mahdu, koska 10 on kuluttajalle kipurajalla, niin kuin hyvin tiedämme. Kyllä se edelleen vähän sattuu siitä tuopista se 10 maksaa, mutta Yle kun tässä jutussa on purkanut osiin sen, että miksi puolen litran tuoppi maksaa sen 10, mitä se sisältää se 10, niin melko karuja lukuja, nimittäin 30% tuosta tuopin hinnasta menee tietysti työntekijöiden palkkoihin, noin 10% liiketilan vuokraan, 7% sähköön, markkinointiin ja teostomaksuihin, jos ravintolassa soi musiikkia, siitä oikein maksetaan niin kuin pitäisi. Ja sitten 20% tuosta tuopin hinnasta on se varsinainen oluen sisäänostohinta, ja sitten 28,6% on pelkästään tähän juomaan liittyviä veroja, eli 2,86 € kilahtaa suoraan valtion kassaan. Ja tässä kun vuosien varrella ravintola-alan yrittäjät ja myöskin MaRan, eli matkailu- ja ravintolapalvelut ry:n edustajat on huudelleet sitä, että tämä ala verotetaan hengiltä, niin ei voi kyllä varsinaisesti vastaankaan väittää, koska alkoholiveroa on korotettu vuodesta 2008 tähän päivään 11 kertaa, ja alkoholin myyminen taas ravintoloissa on ollut laskussa viimeiset 26 vuotta, eli vuodesta 2000 alkaen. Ja suuri voittaja tässä kilpailussa on ulkomailta sekä matkustajatuontina että nettikaupasta ostettu alkoholi ja sen kotona nauttiminen, koska ravintolat ei yksinkertaisesti pysty hinnalla kilpailemaan, koska se himassa dokaaminen on ihan kaikilla mahdollisilla ja vähän mahdottomillakin tavoilla huomattavasti halvempaa kuin ravintolassa dokaaminen. Ja mä en niin kuin henkilökohtaisesti en ymmärrä yhtään, että minkä takia tätä asiaa myöskin jatkuvasti pusketaan tuohon suuntaan, koska onhan se nyt ihan selvää, että jos me menisimme ne oluemme nauttimaan ravintolaan, niin muodostaisimme ehkä enemmän sosiaalisia kontakteja. Syntyvyysongelma saattaisi ratketa, yksinäisyysongelma saattaisi ratketa, Helsingin sinkkuongelma saattaisi ratketa, ja se myöskin se raha lähtisi pyörimään yhteiskunnassa uudestaan versus se, että me päihdymme mieluiten yksinään sellaisessa paikassa, joka on tilastollisesti ihmiselle kaikkein vaarallisin, eli himassa. Tietysti tuo tilastollinen vaarallisuus johtuu myös siitä, että kotona vietetään aika paljon aikaa, mutta eihän tuossa niin kuin isossa kuvassa, niin eihän siinä ole mitään järkeä.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Oranssi ja The Nexus Radio Rockin kesäaamussa, ja tuossa kun mainitsin Helsingin sinkkuongelman, niin se perustuu siis Helsingin Sanomien uutiseen siitä, miten Helsingissä on tällä hetkellä huomattavasti enemmän sinkkunaisia kuin sinkkumiehiä, siis tuhansia sinkkunaisia enemmän kuin sinkkumiehiä, ja se aiheuttaa sen, että naiset eivät oikein sitten löydä kumppania, ja kaikki parhaat miehet ovat tuon jutun mukaan jo varattuja. Tästä puhutaan itse asiassa tänään lisää aika tarkalleen tunnin kuluttua, kun tänne saapuu taas Hesarin uutispodcastista toimittaja John Helin. Tuossa podcastissa myös puhuttiin tästä aiheesta, mutta jatketaan siitä Johnin kanssa tosiaan aika tarkalleen tunnin päästä.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelin huollot pikana.
4: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: tulevaan teemaan liittyen tai sitten ei. Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name. Seuraava biisi voisi nimensä puolesta liittyä tuohon alkoholin yksin nauttimiseen. Se on nimittäin Seir Tankianin Empty Walls.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: System of a Downin keulahahmo Seir Tankian ja Empty Walls Radio Rockin kesäaamussa, ja tyhjistä seinistä ei ainakaan tarvitse museoiden kärsiä. Ja siitä on kiittäminen itse asiassa osittain museokorttia, joka on nyt ollut olemassa reilu 10 vuotta ja on olemassaolonsa aikana onnistunut lähes tuplaamaan vuotuisten museokävijöiden määrän Suomessa. Olkoonkin, että tällä menestystarinalla on ollut myös sellainen kääntöpuoli, että museoiden pääsylippujen hinnat on nousseet huomattavasti, paikoin jopa kaksinkertaistuneet vuodesta 2015, jolloin museokortti lanseerattiin. Osinhan tämä johtuu tietysti ihan yleisestä kulukehityksestä, mutta myös jonkun verran ihan oikeasti siitä, että millä tavalla museokortti tulouttaa rahaa museoille yhdestä museokorttikävijästä. Käytännössä siis tähän mennessä keskimäärin museot on tienanneet yhdestä museokorttikävijästä noin 1/2 täyden pääsylipun hinnasta. Ja museokorttitulot on merkittävä rahanlähde museoille, sillä noin 1/2 maksullisista museokäynneistä tehdään nykyään museokortilla, ja tämä on sitten johtanut siihen, että museot on joutuneet hilaamaan lippujen hintoja ylöspäin, ei niinkään ehkä ahneuttaan, vaan enemmänkin vaan kuluja peittääkseen. Ja nyt tähän kehitykseen on tulossa muutos. Nimittäin museokortille on tulossa hintakatto, joka tulee olemaan 23,50 €. Suunnilleen sen verran maksaa tällä hetkellä kalleimmat museoliput Suomessa, mutta jokunen tästä tulee jäämään ulkopuolellekin. Se on vielä toistaiseksi ilmeisesti tämän Ylen jutun mukaan auki, että miten tämä vaikuttaa suoraan kuluttajaan. Ehkä museokorttikävijät joutuu maksamaan tulevaisuudessa ylimääräisen maksun, jos joku näyttely on tosi suuri tuotannolta ja menee yli tästä hintakatosta. Tai sitten keksitään jotain muuta, mutta joka tapauksessa tuo katto tulee, ja se tulee museokorttitoimintaa hieman muuttamaan. Pääosin tätä hintakattoa pidetään myös museoissa hyvänä ratkaisuna, olkoonkin, että näitä vaikutuksia just kuluttajan lopullisiin hintoihin on vielä vähän vaikeaa arvioida. Mutta ylipäänsä se on makea tarina, että museokortti on innostanut suomalaisia museoihin, koska Suomessa on itse asiassa ihan todella hämmentävän hienoja museoita tosi monessa paikassa. Ja se museokortti kyllä laskee kynnystä mennä, kun se on tavallaan maksettu jo, ja sehän on siis siinä tapauksessa ilmasta. Tällä hetkellä noita museokorttimuseoita on Suomessa jo yli 300.
1: Radio Rock.

0: Never, sanoi tosi mies, kun olisi pitänyt museoon mennä. Ei vaan, sivistys kannattaa aina. Sivistyksestä puheen ollen yleissivistämme itseämme nyt kello 9 uutisilla ja säätiedoilla ja sitten jatketaan sekoilua.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä.
5: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha. No, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
12: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kuin ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
13: Ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa enemmistöosuuden Carunasta. Järventausta huomauttaa, että hintojen nostomahdollisuus ei kuitenkaan liity omistajavaihdokseen. Tilanne liittyy verkkoyhtiötä koskevaan valvontaan ja siihen, että Caruna ei ole vielä käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa nostomahdollisuutta. Pääkaupunkiseudun kehäradan junaliikenne jatkuu jälleen normaalisti. Junaliikenne keskeytettiin aiemmin, kun auto putosi junaraiteille Vantaan Kivistön ja Aviapoliksen juna-asemien välillä. Tilanne aiheutti peruutuksia ja myöhästymisiä I- ja P-lähijunille. Viivästykset ovat mahdollisia vielä noin 2 tunnin ajan. Ukrainan presidentti

Presidentti Volodymyr Zelenski aikoo tavata Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ensi viikolla Yhdysvalloissa. Asiasta kertovat Ukrainan yleisradioyhtiön Suspilnen diplomaattilähteet. Zelenskin on määrä matkustaa Yhdysvaltoihin ensi tiistaina.

0: on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Tuhoisat maastopalot riehuvat Espanjan lisäksi muun muassa Ranskassa ja Italiassa.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Koitappa sanoa Alien Ant Farm 11 kertaa peräkkäin putkea ilman, että menee ihan sössötykseksi ja mahdollisimman nopeasti. Ei tuu onnistumaan. Tämä oli Smooth Criminal Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Ja tämä lähetys on jälleen kerran puolivälissä. Meikä kikkailee täällä vielä 11 asti ja siitä jatkaa sitten Kuros Sami ja Toivos Mitja.

0: pelkät kesäpojat. Laura on pohjoisemmassa tällä hetkellä muissa hommissa, mutta tästä lisää sitten, kun sen aika on. Europea ja sitten tuoretta Moonspellia tulossa ihan kohta. Ja sitten on kyllä pakko puhua hetki suomalaisten lempiaiheesta, eli säästä, koska se on aiheuttanut tässä nyt viimeisen kuluneen viikon aikana mielenkiintoisia tilanteita. Muun muassa viime yönä Ylivieskan lentokentällä sekä sitten suomalaisissa kylpylöissä.
1: Radio Rokin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Moonspell ja Far From God Radio Rockin kesäaamussa. Huomenna on muuten siitä ikävä päivä, että on heinäkuun 25. eli Jaakon päivä, ja sehän tarkoittaa sitä, että Jake vippaa sen kylmän kiven jorpakkoon, ja se tarkoittaa sitä, että säät alkaa viiletä ja yöt pimetä, eli pikkuhiljaa siirrymme loppukesään, mikä ei ainakaan kesän rakastajalle ole kauhean hyvä uutinen, mutta todellisuudessa Jaakko taitaa olla nyt kyllä vähän myöhässä, nimittäin säät alkoi viiletä jo huomattavasti tuossa viime viikonlopun aikana. Ja jonkunlainen ehkä epävirallinen ennätyskin on tehty viime yönä Ylivieskassa Ylen pikkuuutisen mukaan, nimittäin Ylivieskon lentokentällä käytiin siis yöpakkasen puolella. Tietysti vaan miinus 0,1 asteen verran, mutta joka tapauksessa ja Ylen meteorologi Aleksi Lohtanderin mukaan yö on ollut harvinaisen kylmä ajankohtaan nähden muutenkin. Pohjoisessa oli muutamalla asemalla myöskin hallaa, joten Jaakko voi oikeastaan jättää sen kiven vaikka heittämättä, koska on jo auttamatta myöhässä tässä asiassa. Toinen säähän liittyvä juttu kohta vielä, Linkin Parkin ja Atariksen jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? Oisko?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247kampanja.fi.
9: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: 195 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: Hedin automotive.fi.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
9: I want to do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
9: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
10: Frauds. Nyt ruudussa.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Melkeinpä ironinen vitsi. Ataris ja The Boys of Summer. Oispa kiva, kun olisi kesä ja lämmintä. Näin ei ole kuitenkaan ajateltu ilmeisesti suomalaisissa kylpylöissä viime aikoina, nimittäin Yle on kysynyt 15 kylpylältä, että miten tämä kylmä viikko on näkynyt asiakasmäärissä. Ja tämä viileä ja sateinen kesäsää on siis kasvattanut kylpylöiden asiakasmääriä siinä määrin, että jotkut kylpylät on paikoittain joutuneet myymään jopa ei-oota. Kun on haluttu tulla kylpyyn tai majoittumaan. Esimerkiksi mökkiläiset on käyneet lämmittelemässä paljon kaikissa Suomen kylpylöissä kuluneen viikon ja parin aikana, enkä yhtään kyllä ihmettele. Se on varsin hyvä suunnitelma, jos mökillä alkaa tulemaan pikkasen vilu. Nykyaikainen ilmiö tässä kuitenkin on myöskin se, että ihmiset seuraa sääennusteita aika reaaliajassa ja varaa myös näitä kylpylälomia usein jopa samana päivänä tai samasta päivästä alkaen ihan jo sen takia, että katsellaan ensin se säätilanne ja sen jälkeen vasta tehdään sitten päätöksiä. Voisi kuvitella, että tämä kylmä sää on näkynyt myöskin äkkilähdöissä, koska varmaan aika moni on myös tehnyt nopeita päätöksiä sen suhteen, jos on pitänyt lähteä vaikka alun perin veneilemään tai kalaan tai jonnekin, ja sitten sää on sen verran viileä, että alkaa etelän lämpö houkutella enemmän.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala.

0: Reckless Love ja Night on Fire Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa ja Helsingin Sanomat uutisoi tuossa joku aika takaperin, että nuoria naisia on Helsingissä rutkasti enemmän kuin nuoria miehiä. Itse asiassa lähes 9000 enemmän. Ja se on johtanut siihen, että helsinkiläisnaiset eivät löydä kiinnostavia miehiä ja jos löytävät, niin niistäkin ne kiinnostavat tai parhaat ovat varattuja. Jatketaan tästä kohta Gary Moorein jälkeen Helsingin Sanomien toimittajan John Helinin kanssa.
1: Radio. Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Auto, Autovex.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
8: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
10: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristä. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
12: 02-02-30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.

0: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
0: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
0: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puu-ilon.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass.

sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Over the hills and far away. Sinne katosi kaikki pääkaupunkiseudun sinkkumiehet, tai sitten ne ovat täällä jossain, mutta eivät kelpaa sinkkunaisille. Hyvää huomentapäivää John Helin Helsingin Sanomain uutispodcastista. Moi.
1: Huomentapäivää.
0: Helsingissä on ongelma. Siis täällä on tuhansia. Mallissa oli 8 vai 9 000?
1: Melkein 9 000 enemmän naista kuin miestä, 20-39-vuotiaita.
0: Sinkkua. Ja he eivät nyt sitten löydä.
1: Ihan vaan siis yleisesti naisia, ne ei ole kaikki sinkkuja. Tästä ei ole käsittääkseni dataa, ketkä sinkkuja, ketkä ei.
0: Okei. No mutta joka tapauksessa ainakin Hesarin jutun mukaan ongelma on siis se, että sinkkunaiset eivät löydä sopivaa miestä.
1: Eivät löydä hyvää miestä.
0: Hyvää miestä.
1: Kyllä, kaikki mistä, hyvät miehet on varattu.
0: Mistä tämä nyt johtuu ja voiko hyvän miehen jotenkin määritellä?
1: No siinä aika huonosti jotenkin määriteltiin hyvä mies meidän tässä jutussa. Eli puhuttiin tietty keskustelutaidoista sekä kohtaavista kiinnostuksen kohteista, mutta ehkä siinä laajemmin sit se hyvän miehen määritelmä jäi hiukkasen etäiseksi, mutta siinä sitten puhuttiin paljon esimerkiksi tunnetaidoista ja siis tällaisesta sekä sitten ihan vaan siitä, että tässä on tämä populaatio-ongelma, eli naiset mieluummin paljon helpommin muuttaa kaupunkeihin ja on keskimäärin koulutetumpia, joten sitten tämmöisissä suurissa yliopistokaupungeissa ja erityisesti Helsingissä sitten tämä epäsuhta käy helposti melko suureksi.
0: Onko meillä tähän jotain ratkaisua tähän ongelmaan?
1: No ei siihen varmaan mitään niin kuin helppoa ratkaisua ole, että internetfoorumeilla nyt tietty aiheesta on varmaan puhuttu maailman sivu ja on kaikenlaisia ratkaisuja esitetty, mutta eihän nyt sitä välttämättä ihmisiä pysty niin kuin pakottamaan pariutumaan. Ja tämä tällainen aika yksilökeskeinen pirstaloitunut kulttuuri, jossa eletään, jossa ihmisiä ei tapaa, niin paljon tuolla kaupungilla ei ehkä niin kuin edesauta sitten tällaisia parisuhteen löytämishaasteita.
0: Se on ihan totta. Ehdotitte muun muassa kaljan juomisen lisäämistä tässä podcastissa yhdeksi lääkkeeksi tähän ongelmaan, mutta jos se kalja maksaa 10, niin aika kalliiksi käy kohta tämä pariutuminenkin, jos lasku tulee sitten kaljan muodossa.
1: Niin siis se onhan tämä mun mielestä siitä jännittävä ongelma, että tämä on musta semmoinen tyypillinen tavallaan yhteiskunnallinen ongelma, jossa on oikeastaan kyse monesta rinnakkaisesta asiasta. Eli siis tässä saattaa olla tämä tavallaan populaatiokohtaanto-ongelma osittain. Eli siis se, että naisia on enemmän kuin miehiä. Ja siis jos nyt oletetaan tämmöinen heteronormatiivisuus, jossa valtaosa pitää toisesta sukupuolesta, niin sitten se tuottaa ongelmia. Mutta sitten tähän liittyy vaikka tämmöisiä kulttuurisia ilmiöitä, jossa suomalaiset eivät kohtaa kaupungilla eikä ole semmoista kulttuuria, jossa helposti liityttäisiin muihin porukoihin tai että ei vietetä aikaa ulkona yhtä paljon kuin sit vaikka jossain

0: muissa kulttuureissa, että sitten sekä tässä artikkelissa että omissa keskusteluissa kollegojen kanssa, niin on tullut esiin se, että vaikka vaihtovuosina tai ulkomailla muuten töissä ollessa on niin ollut paljon helpompi kohdata ihmisiä sellaisissa kulttuureissa, joissa se ulkona ajan viettäminen porukalla, johon voi liittyä semmoisia satunnaisia ihmisiä, helpottaa hirveän paljon tätä deittailua.
1: Niin, se jotenkin tuntuu samaan aikaan vähän surulliselta ja toisaalta vähän tragikoomiselta, että jos suomalainen ei ole kännissä baarissa, niin sitten se ei myöskään tule puolisoaan tai tulevaa puolisoaan kohtaamaan oikein missään.
0: Ja se nykyaikana ehkä se kännissä baarissa olokaan nyt ei varsinkaan helsinkiläisnaisia, jotka on keskimääräisesti koulutetumpia kuin monissa muissa kaupungeissa Suomessa, niin sitten se ei ole ehkä se tapa kuitenkaan niin kuin kohdata, jos siellä haetaan tunnetaitoja ja se haetaan niin kuin kykyä keskustella.
1: No
0: niin
1: joo.
0: Siis se semmoinen sammaltava, moi, mikä sun nimi on, ei ehkä ole semmoinen tapa jotenkin lähestyä.
1: Niin, tässähän te puhuitte myös tuossa podcastissa siitä, että onko naiset nyt sitten vaan liian nirsoja, mutta sitten toisaalta, kun mitä itsekin on toimintaa tuolla noissa ravintoloissa aikanaan katsellut, niin en mä kyllä nyt ehkä ihan suoraan niin kuin naisten nirsouden syyksikään tätä asiaa vierittäisi. Kyllä se voi nimenomaan just johtua myös tuosta lähestymistavasta noin niin kuin ylipäänsä.
0: Ja se nykyaikana on niin kuin varaa valita. Että kun ei ole pakko mennä siihen parisuhteeseen, se selviytyminen ei ole riippuvainen siitä, että sä pyöräytät 8 mukulaa, jotka auttaa sua peltotöissä.
1: Mm.
0: Niin sitten ei ole pakko ottaa naapurin pertsaa, jos sillä ei ole niitä tunnetaitoja, tai jos se ei ole hauska, tai jos se ei niin kuin osaa kohdella sua kivasti.
1: Tässä välillä rupeaa miettimään sitäkin, että kun tieteen alana filosofian tietynlainen tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi, niin onko tässä nyt sama käymässä sitten ihmiskunnalle, että me ollaan tekemässä itsemme tarpeettomiksi, ja sitten meidän loppu koittaa sitä kautta?
0: Lähtee tosi korkealentoiseksi jotenkin tämä pohdinta, mutta se voisihan joku varmaan näin nähdä tälleen niin kuin AI-aikana, mutta tietty toisaalta tutkimusten mukaan suurin osa nuoristakin ihmisistä haluaa sen parisuhteen ja ne haluaa perheen ja ne haluaa niin kuin omakotitalon ja kultaisen noutajan. Että siis se ideaalihan tietty on niin kuin olemassa, mutta eikä se varmaan mihinkään ole menossa, mutta sen löytäminen vaan on sitten kestää pidemmälle, ja se tässä tietty on tämä muutenkin teiniä jatkuminen sinne 30-syyteen asti varmaan osittain.
1: Niin, josta myös puhuttiin pari viikkoa takaperin.
0: Kyllä.
1: Siitä, miten tavallaan teini-ikä jatkuu ja aikuistuminen ei oikein onnistu. Tulee välillä semmoinen fiilis, että jotenkin ihminen kaipaa edelleen perusasioiden äärelle, mutta sitten niin kun tavat päästä sinne on nykyään jotenkin niin monimutkaisia, että tässä sotkeudutaan tavallaan vähän niin kuin omiin kengännauhoihin monessakin asiassa.
0: No siis varmaan näin, että se tietty joku voisi puhua niin kuin lajityypillisestä käytöksestä taikka jotain, mutta mä ainakin itse mä uskon, että ihminen haluaa tehdä asioita, joilla on hänelle merkitystä, joilla hänen ympärillään oleville ihmisille merkitystä, ja että tämmöisessä informaatioajassa, jossa kaikki on pirstaleista, kaikki on yksilöitä, ihmiset tekee tämmöisiä sähköpostitöitä, niin sit semmoinen konkretia ehkä niin kuin helposti katoaa elämästä ja se semmoinen yhteisö. Että mä sanoinkin tässä podissa, että tässä parin muodostuksessa on varmaan ollut paljon helpompaa silloin, kun on asuttu jossain kyläyhteisössä, jossa kaikki jakaa ne samat arvot. Ne ei tarvitse tavallaan etsiä jostain suuresta kaupungista ihmistä, joka suunnilleen näkee maailman.
1: Nimenomaan just näin. Jos palataan korkealennosta takaisin, ei nyt ehkä matalalentoon, mutta semmoiseen konkreettisempaan lentoon, niin Kainuussahan on päinvastainen ongelma.
0: Se on totta. Kainuussa on hirveä määrä miehiä. Ja siis nythän Helsingissä on todella suosittuja nämä tämmöiset sokkotreffi tai niin kuin deittailutapahtumat, niin sitten kuten puhuttiin oikeastaan ennen sitä lähetystä, mutta tässä olisi hyvä sauma jollekin bussifirmalle tai niin kuin näitä tapahtumia järjestävälle firmalle tämmöinen, että hei, me nyt lähetetään teidät 8 päiväksi Kainuuseen, se iso tapahtuma.
1: Tämmöiselle sinkkuleirille.
0: Joo,
1: tai sinkkuekskursiolle. Jos joku kainuulainen tai mistä tahansa muualta välimaastosta oleva bussiyrittäjä on kuullut, niin nyt olisi vähän niin kuin markkinarako.
2: Radio Rock.
1: Tähän liittyen tai liittymättä laulu Bon Jovin Krapulasta. Bed of Roses. Kiitos jälleen kerran, John. Hesarin Kiitos. Uutispodcast löytyy Hesari-appista ja osoitteesta hs.fi. Se ilmestyy aina torstaisin.
0: Aina torstaisin.
1: Me jatketaan tätä ensi viikolla jostain toisesta aiheesta. Nyt Bon Jovi jatkaa siitä, miltä tuntuu, kun on vetänyt koko lekan vodkaa ja on ikävä jonkun muikkelin luokse, eli ihan teemassa ollaan.

0: teemaa sopivasti tai sitten ei. Bon Jovi ja Bed of Roses. Kiitos jälleen John. Viikon päästä jatketaan uusilla aiheilla. Hesarin uutispodcast löytyy tosiaan osoitteesta hs.fi tai sitten Hesarin appista. Nyt kello 10 uutiset ja säätiedot, sitten taas sekoilu jatkuu.
1: Radio Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Hoitus.
1: Hedinautomotive.fi. Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensin Launea.
1: Launea.fi.
3: Ja taas mennään.
4: Se oli Danske Bankin
3: oivalluksen ääni.
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
4: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
3: Kokonaisvaltaisen
4: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
10: Moi rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
11: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum. Puhelin huollot pikana.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
14: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
15: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
16: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomessa otetaan käyttöön vain alle puolet uusista Euroopan markkinoille tulevista syöpälääkkeistä. Syitä on tälle monia. Suomessa lääkkeet on saatettu arvioida joko liian kalliiksi tai tehottomiksi. Ylilääkäri Johanna Matson sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että arviointia tehdään toisinaan liian kapeakatseisesti. Hänen mukaansa säädöksiä saatetaan tällä hetkellä tulkita niin, että lääkkeen kelakorvattavuus poistetaan liian herkästi. 50-luvulla syntynyt mies kuoli kahden henkilöauton nokkakolarissa Perhossa Keski-Pohjanmaalla viime sunnuntaina. Poliisin mukaan mies ajautui vastaan tulevien kaistalle ja törmäsi toiseen autoon. Päihteiden ei epäillä vaikuttaneen onnettomuuteen. Sähköverkkoyhtiö Caruna voisi nostaa siirtohintojaan vaikka heti, arvioi sähkötekniikan professori Pertti Järventausta Ilta-Sanomille. Carunan siirtohinnat nousivat keskusteluun, kun espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ilmoitti ostavansa enemmistöosuuden Carunasta. Järventausta huomauttaa, että hintojen nostomahdollisuus ei kuitenkaan liity omistajavaihdokseen. Tilanne liittyy verkkoyhtiötä koskevaan valvontaan ja siihen, että Caruna ei ole vielä käyttänyt kokonaan viranomaisten sallimaa nostomahdollisuutta. Espanjan keskiosassa sijaitsevien Madridin ja Avilan alueille on julistettu

Hätätila hallitsemattomasti leviävien maastopalojen takia. Madridin alueelta on evakuoitu viime päivinä yli 10 000 ihmistä. Tuhoisat maastopalot riehuvat Espanjan lisäksi muun muassa Ranskassa ja Italiassa –

0: 2 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: 2000-luvun alun Nightwishia End of All Hope-levyltä Sanctuary Child Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä vajaan tunnin verran tuonne 11 asti. Siitä jatkuu sitten kesäpojat pelkilleen, koska Laura on jälleen kerran muissa hommissa. Sami Kuronen ja Mitja Toivonen kello 11 kello 15 studiossa, mutta sinne on vielä hetki matkaa. Nyt jatketaan kaahausta, nimittäin Judas Priestia ja Megadethia peräkkäin.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.
0: Oikein hyvää huomenta. Tämä on Judas Priest ja Turbo Lover. Tämäkin täytti 40 tuossa aikaisemmin keväällä albumilta Turbo.

0: Megadeth ja meidän Teemu Mäntysaari, Puppet Parade viimeisimmältä Megadeth-albumilta. Tossa ihan kohta Volbeatia, heidän näkemyksensä eräästä vanhasta klassikosta sekä Metallicaa ja sitten yksi kyseenalainen ennätys, ei ehkä virallinen, mutta ainakin lähellä, joka tehtiin Helsingissä pari päivää takaperin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
4: Varasit sä jo sen risteilyn?
5: En.
4: Mut mehän puhuttiin,
5: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
4: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
16: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
18: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
19: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
20: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
21: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
22: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
23: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
22: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
23: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
22: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
23: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
24: Turnajaiset alkakoon!
25: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
26: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Enter Sandman ja Metallica Radio Rockin kesäaamussa, tai oikeastaan kesäaamupäivässä, kun kello käy jo 11:30. Helsingissä saatettiin tehdä tosiaan viime viikolla hieman erikoinen ennätys, ainakin epävirallinen semmoinen, ja se liittyy ylinopeuksiin ja niiden valvomiseen. Nimittäin Koskelantien ja Kalervonkadun risteyksessä Helsingin Käpylässä pönöttää uusi liikenneturvallisuuskamera, eli tuttavallisemmin kameratolppa, jonka asukkaat sinne toivoivat, koska tuossa kohdassa Koskelantietä nopeusrajoitus on 30 kilometriä tunnissa, mitä se muilla kohdin sitä tietä ei ole. Tämä nopeusrajoitus tuli voimaan sinne vuoden vaihteessa, koska siinä on koulu ja nykyisin lähes kaikkien koulujen lähettyvillä se nopeusrajoitus on sen 30. Ja tämä kamera on nyt siis tehnyt tulosta aikamoisella tahdilla, nimittäin kun tämä kamera siihen asennettiin sunnuntaina, niin sunnuntai-iltapäivästä maanantai-aamuun kamera välähti 270 kertaa ja keskiviikkoaamusta torstai-aamuun välähdyksiä kertyi 550, ja se tarkoittaa siis keskimäärin yhtä ylinopeutta noin 3 minuutin välein. Et alan siinä mielessä näillä kuvamäärillä ymmärtämään poliisia ja poliisin joskus esittämään mielipidettä, että heillä ei oikein riitä aika näihin kaikkiin tolppasakkoihin ja niiden eteenpäin laittamiseen, kun niitä tulee niin järjettömiä määriä. Sitten tietysti ehkä voisi miettiä myös, että olisiko sen nopeusvalvomisen jotain muutakin keinoa kuin se tolppa, koska kaikkihan me tiedetään, kuinka paljon se lämmittää sielua, kun siihen ajaa. Ei vaan siis varsinkin koulujen lähettyvillä se on hyvä, että noita nopeuksia valvotaan, ja osittain tämä iso välähdysmäärä johtuu myös siitä, että kun kyseessä on uusi tolppa, niin näitä välähdyksiä tulee enemmän ennen kuin ihmiset oppii, että se tolppa on siinä. Näin kertoo Hesarille myöskin ylikomissaario ja Helsingin liikennevalvontatoiminnan johtaja Dennis Pasterstein. Mutta on toi silti vuorokaudessa 550 kuvaa, niin siinä kyllä voi olla, että menee enemmän kuin vuorokausi jollakulla kirjoitella ne sakoksi ja lähetellä jengille, jotka siihen tolppaan on täräyttänyt.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Tässäpä Suomea tällä hetkellä uuden kitaristinsa Markus Venehsalon kanssa kiertävä Beast in Black ja Belladonna. Kaksi keikkaa on Beast in Blackillä Suomen rundia jäljellä. Toinen niistä on huomenna Vaasassa Kaos-festivaaleilla ja toinen sitten tämän kuun viimeinen päivä Turusta lähtevällä Baltic Metal Storm risteilyllä. Sen jälkeen bändi lähtee tekemään muutaman pistokeikan pitkälle Kauko-Itään ja sitten syksyllä Resurrection Tour nimiselle Euroopan kiertueelle muun muassa Sonata Arktikan kanssa. Kohta Tyrkyllä vielä Aerosmithia, Rammsteinia ja The Offspringia ennen kello 11 uutisia ja kesäpoikia.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Mira on vaihtamassa autoa.
2: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-ilon. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
14: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
15: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
16: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
17: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
16: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
17: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
16: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
17: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
18: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
19: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
20: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kun on tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
21: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.

0: Janie's Got a Gun ja Aerosmith Radio Rockin kesäaamun ihan loppumetreillä. Se on Rammsteinia ja The Offspringia vaille valmis. Tämä keitos 11 jälkeen jatkaa kesäpojat Sami Kuronen ja Mitja Toivonen. Sen jälkeen sitten kesäkuussa 9 kello 15 alkaen. Ja, sometoiveet, eli siis perjantain toiveohjelma. Se on vielä kesätauolla muutaman viikon. Ja kun elokuussa palataan takaisin päiväjärjestykseen, niin sitten taas perjantai-iltaisi toiveet. Nyt Rammsteinia ja The Offspring.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Rammstein ja Mutter, se on tämä lähetys. Offspring ja vaille valmis. Mun nimi on Taneli Rantala, kiitos jälleen kerran seurasta ja tästä viikosta. Meikä huomenna aamulla vielä Radio Rockin lauantai-aamussa 9:00 alkaa ja sitten maanantaina taas 7:00. Nämä kesäaamut jatkuu vielä parisen viikkoa ja vähän päälle. Tästä jatkavat kuitenkin kesäpojat Sami ja Mitja heti uutisten ja säätietojen jälkeen mun puolesta mitä erinomaisinta alkavaa viikonloppua. Moro!
1: Radio Rock.

0: Radio Rock. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
6: Iso pääsoittaja.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi, Untamo. Missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta. En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
13: Parkman. Suomessa kehitetty parkman.

0: Nettisovellus. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Noin 30 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. Heidän joukossaan on tuhansia turisteja. Perättäisten helleaaltojen kurittama Ranska on pyytänyt Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan pääkaupunki Madridin alueelle maastopalojen takia. Eteläinen Eurooppa kärsii edelleen äärimmäisistä helteistä. Useilla alueilla on mitattu jopa yli 40 asteen helteitä. Suomessa otetaan käyttöön vain alle puolet uusista Euroopan markkinoille tulevista syöpälääkkeistä. Syitä on tälle monia. Suomessa lääkkeet on saatettu arvioida joko liian kalliiksi tai tehottomiksi. Ylilääkäri Johanna Mattsson sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että arviointia tehdään toisinaan liian kapeakatseisesti. Hänen mukaansa säädöksiä saatetaan tällä hetkellä tulkita niin, että lääkkeen kelakorvattavuus poistetaan liian herkästi. Ruotsin kruunun prinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa elokuussa. Pari saapuu Suomeen 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Hovioikeuden puistikolta matka jatkuu Vaskiluotoon, jossa kruununprinsessapari tutustuu Wärtsilään ja sen teknologiakeskukseen sekä hiilineutraalin merenkulun ja energiantuotannon kehitykseen.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
5: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
6: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Tätä on 100% rock.
6: Radio

0: System of a Down, Lonely Day, ja sitä ennen kuultiin Ozzy Osbournen Bug at the Moon. Täällä on Sami Kuronen ja Miitta Toivonen, hyvää päivää.
1: Hyvää päivää. Hirveän tuommoisen haikeisiin tunnelmiin vei toi biisi, mutta onko se nyt se, kun me ollaan täällä viimeistä kertaa tällä haavaa kimpassa?
0: No sepä. Jotenkin tuntuu, että tämä ei ehtinyt edes alkaa tämä kesä, kun tuntuu, että nyt ollaan jo kohta syksyn puolella.
1: Niin, mutta ei lähdetä tuohon mun mielestä vielä, koska siis tätä mä oon miettinyt muutenkin, että siis juhannuksestahan puhutaan, että se on keskikesäjuhla. Mm. Millä logiikalla joku on päättänyt, että se on keskikesäjuhla? Kun mä oon miettinyt, että siis onhan kuukaudetkin jaetaan aina kolmeen. Niin kesäkuukausi on kesä, heinä ja elo.
0: Niin.
1: Ja se on kesäkuun lopulla. Miksi hengi on niinku tollaan, että onko se nyt niin kiire, että aletaan odottaa joulua? Niin sä, no niin, täällä oli keskikesän juhla.
0: Eli ja nyt pitäisi olla tavallaan keskikesä sitten tuon logiikan mukaan.
1: Niin, munkin mielestä. Jotenkin niinku nyt me ollaan niillä niinku näppylkölöillä.
0: Joo, mutta kun meillä on opetettu toi niinku pienestä saakka, niin mulla on ainakin se ajatus, että sitten niinku juhannuksen jälkeen alkaa alamäki. Niin. Mä tykkään alkukesästä ja sitten toukokuusta, kun kaikki on vielä edessä. Mutta sitten kun juhannus on ohi, niin sitten on vähän semmoinen, että no vittu.
1: Niin, mutta onko tämä nyt myös semmoinen suomalainen juttu, että me vaan tykätään odottaa jotain ja kasata paineita niin kuin seuraaviin juhliin tai jotain, et en mä tiedä.
0: Mm. Hetkessä elämisen taidon, kun oppisi täydellisesti, niin moni asia helpottuisi.
1: Mm. Mä tykkään, että nyt on onnistuttu siinä hetkessä elämisessä. Mä olin siis jo ihan niin kuin kuistilla, että mikä päivä, mutta onneksi laitoit mulle eilen viestiä, että hei, huomenna on sitten muuten perjantai.
0: Niin,
1: että
0: huomenna nähdään. Tuossa ennen System of Downia kuultiin Ozzy Osbournen Bug at the Moon ja sanoit tuossa Ozzyn aikana, että toissa päivänä tuli vuosi Ozzyn kuolemasta.
1: Kyllä.
0: Muistatko, missä olit, kun kuulit tämän uutisen?
1: Muistan erittäin hyvin ja elävästi, koska siis oltiin tuttavapariskunnan kanssa tuolla Tammisaaressa, niin oltiin pizzalla. Ja kesken just oli tullut pizzat pöytään, niin sitten puoliso, jolle siis Ozzy Osbourne on kaikki kaikessa, niin tuli uutinen. Ja sitten se jotenkin se vähän latisti kyllä sen, niin kuin, sen pizzahetken.
0: No ihan varmasti.
1: Ja sen koko kesäpäivän. Mutta siis onneksi meillä on vielä musiikki, koska siis mun mielestä toi on ihan aliarvostettu levy myös, Bug at the Moon.
0: Mm.
1: Mutta siis kyllähän Ozzyn legacy jatkuu, ja hän oli just nytten, tai siis Sharon oli sanonut, että Ozzyn oppi meille oli, tai tämmöistä niin kuin viimeinen toive, että muistakaa, kun kaipailette, niin laitakaa vaan hänen musaan ja ihan sairaan kovalle.
0: Niin, kyllä.
1: Mun mielestä toi on hyvä, koska siis kun artistit poistuu, niin siinä on mun mielestä hyvä se, että koskaan ei tule hiljasta.
0: Se on totta.
1: Kun aina sanotaan, että nyt sitten kaikki vaikeni, niin eihän musiikin kohdalla, niin se ei ole noin.
0: Ja joidenkin kohdalla jopa sitä uutta musiikkia tulee kuoleman jälkeen, kun löydetään jotain vanhoja demonauhoja ja muita. Että mä en tiedä, onkohan Ozzylla jotain sellaisia tallenteita jossain, että saadaan vielä jossain kohtaa joku albumillinen ehkä Lost Tapes tyyppisesti.
1: Tai sitten tuossa pitäisi olla semmoinen, että kaikilla pitäisi olla semmoinen joku säätiö, että maksaa niin kuin fyrkkaa pankkiin artistina ja sitten kun mä kuolen, niin tuhotkaa kaikki ja pitäkää huoli, että mitään ei tule. Että ne biisit, mitä mä en itsekään päästänyt läpi, niin älkää.
0: Mä veikkaan, että tälle keskustelulle naurataan 20 vuoden päästä, kun AI on ottanut ylivallan niin kuin kaikessa, että sitten pystytään niin kuin sitä artistin ääntä hyödyntämään ja tekemään sitten kuoleman jälkeenkin vaikka kuinka pitkä uraa vielä.
1: Kyllä, ja siis, tästähän oli mun mielestä jo, niin hänen lapset oli sitä mieltä, että isänsä ääntä saa käyttää niin kuin kaikkea, että tyyli on joku tämmöinen terapiapuhelin, mihin voi soittaa ja Ossi vastailee ja sieltä sulle antaa niin kuin neuvoja.
0: Paras mahdollinen terapeutti.
1: No ei kukaan muu. Jos mulla olisi niin kuin vaikea tai mulla olisi semmoinen terapian tarpeen, niin kyllä mäkin Ossille soittaisin.
0: Niin se omalla sillä jäljittelemättömällä tyylillään sanoi, että don't give a fuck.
1: Niin jotenkin tuli semmoinen asiakunnossa.
0: Olo, että ehkä tämä on pieni asia, mistä mä valitin tässä kohtaa.
1: Just näin.
0: Niin.
1: Niin, että joo, että mua vähän ahdistaa, kun niin kuin kohta lomat lusittu ja kesä loppuu sillä, että ei kuule mitään. Kaadat uuden drinkin ja unohdat sen.
0: Juuri näin. Stratovarjusta hetki kuluttua Eagle Heart.
2: Radio Rock.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pieni.

0: Kadin automotive.fi. Pääosassa makutestin voittaja Felix.
1: Felix.
0: Majoneesit. Eli
1: herkkuja ruokapöytä.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
4: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa,
12: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Ei kun morjasta.
19: Puilo, mitä voin auttaa?
20: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
19: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
20: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
19: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
20: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
19: No on, 69,90. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
22: Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesällä.

0: Kyllä, pieni tuplabasari-ilottelu. Kesäpäivää piristää.
1: Kyllä.
0: Stratovarius ja Eagle Heart. Sä olit, hei, ainakin sosiaalisen median perusteella, oliko se toissa päivänä, kun oli Lenny Kravitz Helsingissä?
1: Totta kai pitää aina paljastaa ja somettaa, niin kuin, että mä olin keikalla. Mutta siis kyllä, kävi kolmatta kertaa elämässäni katsoa Lenny Kravitz. Jotenkin se viimeisin, tai tätä niin kuin viimeistä edellinen jäi mut jotenkin välistä. Mä en tiedä, miten se pääsi tapahtumaan. Mutta ajetta oli kunnos, Lenny ja bändi.
0: No kun somea seurasin muidenkin kuin sinun tiliä, niin ihan hirveä FOMO tuli.
1: Joo, siis ensinnäkin täydellinen hittikimara ja sitten toki mun mielestä on ihanaa, kun artisti pystyy vielä siihen, että otetaan välillä myös niille niinku faneille niitä B-puolia ilman, että se kuulostaa siltä, että nyt tuli se niinku röökilikäyntibiisi.
0: Niin.
1: Mutta siis bändi oli niin tikissä, oliko se 10-henkinen bändi sitten lopulta. Ja vaikkakaan siinähän nyt ei ole noita vanhoja bändikavereita enää kuin kitaristi Greg Ross. Mutta siis se on, mä mietin, että mikä tässä keikassa on se, mikä tämän tekee. No siis sen lisäksi, että bändi soittaa hyvin, mutta nimenomaan myös se, että bändi soittaa niin kuin livenä. Toki nyt joku kysyy, että miten niin, kyllähän kaikki on livenä. Mutta siis se taustanauhojen niin kuin puuttuminen, niin se tekee siitä yllättävän fressiä.
0: No sen ainoan kerran, kun mä oon Lenin nähnyt livenä, niin siitä tuli just sellainen fiilis. En tiedä, kuinka tarkkaan oli etukäteen sovittu kaikki, että mitä sen keikan aikana tapahtuu. Mutta yleisöön välittyi sellainen fiilis, että bändi on siellä jamittelemassa ja pitämässä hauskaa. Oliko tossa vähän se sama fiilis?
1: Joo, kyllä siis ehdottomasti. Toki, siis vaikka tällä artisti olenkin, niin tiettyyn pisteeseen asti jamittelu on ihan kivaa. Mutta välillä se voi lähteä myös käsistä. Että on sillä, että no niin. Ja sitten voitaisiin mennä jo siihen seuraavaan biisiin. Niin, että tämä nyt on vähän koluttu. Siellä oli ne hetket ja ne sovitut, siis mä tällainen basistina vielä nauraskelin, että tosi kiva olla Lennyn bändissä, kun sitten kun tulee se joku siisti bassiliikki, niin Lenny hakee itse basson jostain takaa tai tulee vetää sen. Mutta mut ei, siis mun mielestä kaikki oli hyvässä suhteessa ja sen verran tietysti pitää sanoa, että vähän lähdin ennen, koska tästä, että onko kaikki sovittu, niin mä olin sillä, että no niin ja nyt tulee tämä numero, että se spontaanisti lähti nyt tonne yleisöön ja menee sinne moikkajengiin. Se on vähän semmoinen rutiini homma. Vähän kuin nämä, jos Lenny Kravitzin tekstit on juustosia, niin onhan ne speakitkin niitä semmoisia, että hei, Helsinki on maailman paras kaupunki ja mä oon ajatellut, että mä muuttaisin tänne. Lenny ajatteli, että se muuttaa tänne. Oliko jotenkin näin, että mitä te sanoisitte siitä, että jos me voitaisiin törmätä tuolle jossain ruokakaupassa, niin
0: tähän liittyen itse asiassa, kuunnellaan biisi väliin, mä ajattelin, että Always on the Run sopii tähän hetkeen hienosti. Ja sitten puhutaan vähän tuosta Lenin toisesta puolesta, että sä kiinnitit niin kuin varmaan moni muusikkotaustainen ihminen siihen, että miten se bändi soi ja mitä siellä tapahtuu niin kuin musiikillisesti siellä lavalla. Mutta sitten on tämä toinen puoli.
1: Se isompi puoli.
0: Niin, siellä on varsinkin tämä naisyleisö, joka kiinnittää ihan muihin asioihin huomiota, niin puhutaan siitä kohta.
2: Radio Rockin kesäpojat. Boys of Summer. Radio.
3: Rock.

0: Rabbit's Always on the Run. Mitäs viitä, tuliko tää toissapäivänä Lennin keikalla tää viisi?
1: No totta kai tää tuli. Tämähän oli se, niin kuin millä saatiin bileet ekan kerran käyntiin. Mm. Ja tää oli tuli aika alussa, että ne bileet kesti kyllä sitten. Mm. Että. Mutta voi olla, että moni äiti sanoi voi ei, kun kävi kuitenkin niin, että Lenny piti siis, kun tiedetään tämä, että onhan siellä nyt jengi, jotka tuli katsomaan sen takia, että hän on nähnyt sen Men's Health-kuvan. Missä on se kymppipäkki esillä, niin kyllä moni sanoi voi ei, kun Lenny ei ottanut edes nahkatakkia pois koko keikalla.
2: Oi vitsi.
1: Mutta se on tämä varmaan tämä Suomen kylmä kesä tai...
0: Se voi olla sitä, mutta ei tavallaan tuskin se siitä jäi kiinni, etteikö mies olisi hyvässä kondiksessa, että mitä nyt niitä kuvia on nähnyt, niin se kyllä se kymppipäkki siellä näkyy edelleen.
1: Joo, ja kyllä se nyt vähän siellä vilahteli, koska hänellä myös on tämä tämmöinen... teinidiskosta tuttu tämmönen niin ruokalapun näköinen rätti vaan kumminkin siellä alla.
0: Vähän näin nyt peittyy.
1: niin, jos peittyy. Mutta joo, tää oli hauska, kun hän tosiaan siis vitsaili tällä, että mitä jos hän muuttaisikin Suomea, että jos me törmättäisikin tuolla kaupassa, niin tästähän päästään hyvin. Nythän oli uutinen, että oliko se K-ryhmä?
2: Joo.
1: Aloittaa tämmösen, tai on aloittanut ilmeisesti jo, että voit ottaa kauppaan mennessä tämmöisen erivärisen sinkkukorin.
0: Joo, näitä on jonkun aikaa ilmeisesti ollut. Mä en ole itse näihin törmännyt, mutta se on niinku tavallaan viesti sitten kanssa ostajille, että tätä koria heiluttaa sinkkuihminen, että saa lähestyä.
1: Niin, mä en tiedä, että olisiko suosittua, jos Lenny tulisi jossain tuolla K-Marketissa sinkkukori kädessä, niin tapahtuisiko meille niin kuin hullut päivät sitten.
0: Mä veikkaan, että siinä kohtaa suomalainenkin oppisi sen small talkin.
1: Miten, niin kuin, kyllä mä jotain sanottavaa keksin.
0: Niitä näitä ton kaverin kanssa.
1: Kyllä, mutta joo, tää on mielenkiintoinen juttu. Mutta onko tässä sitten taustalla toisaalta semmoinen niin kuin kaunis ajatus, että kyllä mä ainakin itse, jos mä menen kauppaan, niin kyllähän sinne mennään niissä sillä lailla melkein yöpuvussa.
0: No just näin, että ei sinne kyllä hirveästi laittauduta ja katsota, että miltä, onko tukka hyvin ja näkyykö kello, niin ei se välttämättä ole se hetki, missä kohtaa sit sellaista kanssakäymistä haluaisi edes aloitella.
1: Niin, mä en kanssa tiedä, että haluaisinko mä, mulle tulee niinku kukaan puhua kaupassa yhtään mitään. Eikö nyt muutenkin suomalaiset, jos mennään vaatekauppaan, niin että myyjä lähestyy mua sillä, että mitä mä sanon sillä, että mä kattelen vaan. Mutta siis sehän on aina niinku hirveä ahdistus, jos joku tulee juttelemaan kaupassa. Mutta toki tämä nyt on ruokakaupassa, niin tämä on sitten eri asia, mutta...
0: Palatakseni tuohon Lenny Kravitziin vielä, mä tosiaan sosiaalisesta mediasta FOMO-päissä, niin sitten seurasin keikan etenemistä ja sitten kun siellä naispuolisten somettajien tilejä katsoi, niin siellä tosiaan keskityttiin ihan muihin asioihin kuin siihen, että millaisessa vireessä bändi on. Ja monella oli se viesti kutakuinkin niin, että yhtäkkiä tuli aika kuuma. Että se niin aikamoisen... niin kuin fiiliksen ja tunnelman sitten pystyy sillä pelkällä olemuksellaan luomaan. Ja Lennyhän on tavallaan itsekin myös niin kuin tavallaan edesauttanut sitä seksi-imagoaan just näillä paidattomilla kuvilla ja muilla.
1: Kyllä, siis siellä on niin kuin Lennyllä hyvä, jos ei hän itse sitä tee, niin hänellä on hyvä markkinointitiimi. No ei toi oikein viimeisin biisi lähtenyt, mutta hei, otetaan joku video, missä sä jumppaat nahkahousuissa, niin kyllä se lähtee.
0: Mietin monesti, että kuinka paljon noita artisteja toi alkaa sitten jossain kohtaa myös rasittamaan. Mä olin tuossa viime viikonloppuna Tikkurila-festivaaleilla ja siellä esiintyi Suomen Lenny Kravitz, Pete Parkkonen, jolla on vähän tätä samaa sitaateessa ongelmaa, että kun on kroppa kunnossa ja sitä on joskus keikolla tullut esiteltyä, niin sit siitä saa kärsiä tietyllä tavalla ihan koko ajan. Mä katsoin sen keikan siinä lavan sivustalla ja ihan joka biisin jälkeen, kun tuli se pieni välispiikin paikka, niin sieltä alkoi se huutelu, ota paita pois, täällä sataa jo, paita pois. Niin se on varmaan alkuun hetken aikaa ihan kivaa, mutta jossain kohtaa se voi alkaa vähän ketuttaa.
1: Niin, ja kumminkin Pete on nyt varmaan 10 vuotta kuunnellut sitä, kun mammat huutelee, paita pois. Mutta aikoinaan Ville Valolla oli tähän hyvä, tämä oli joku jouluaikaa, tai siis joulun jälkeen, kun niitä Heldan juttui. Ja sitten siellähän kanssa, hänkin kumminkin varmasti joku sen kerran on kuullut sen, että paita pois. Se on, pahoittelut, mutta laatikot eivät ole vielä täysin sulaneet. Paita pysyy päällä.
0: Niin tolleen se kannattaa sitten huumoriksi kääntää. Iron Maiden ja tähän kohtaan Run to the Hills.
3: 100%.
4: 100% rock.
3: Radio.

0: Korkealta ja kova Iron Maiden Run to the Hills. Vilkas festivaali viikonloppu on taas alkamaisillaan. Esimerkiksi Oulussa Kuustok-festivaali, niitä harvoja etukäteen loppuun myytyjä festivaaleja.
1: Kyllä, ihmiset olivat juosseet lippukaupoille ajoissa.
0: Joo.
1: Tämä on, tämä on merkittävä. Mä oon kiinnittänyt huomiota tähän, että lippuja on alkanut saamaan vähän tällainen niin kuin tukkupakkauksina. Mm. Niin mä en ole ihan varma siitä, että onko tämä nyt kauhean hyvä trendi ensi kesää ajatellen.
0: Mm. Puhutaan tästä problematiikasta hetken kuluttua tarkemmin. Electric Callboyta ennen sitä, Let the Good Times Roll.
2: Radio Rock.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tää sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
17: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
18: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
19: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
18: No mitä mä sitten teen?
19: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
18: No miksei?
19: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
21: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
22: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Electric Callboy let the good times roll, Offspring siinä mukana.
1: Kyllä, tuossa tosiaan, kuten jo mainittiin, niin Oulun Kuustokki on tänä viikonloppuna ja onnellisessa tilanteessa ovat Kuustokin järjestäjät, koska festivaali on siis täysin loppuun myyty.
0: Se on näin aikoina aika kova saavutus, kun ihmiset koko ajan ostaa myöhemmin ja myöhemmin lippuja. Sitten siitäkin syystä joutuu moni festivaali jopa etukäteen sanoa, että ei tule onnistumaan, kun ei uskalla ottaa sitä riskiä, että tuleeksi jengiä.
1: Niin, ja tämä on mun mielestä tosi harmillista, ja nyt mä oon huomannut tämmöisen uuden ilmiön, kun on esimerkiksi mainoksia, että no niin, nyt saat festivaaleille 3 lippua 2 hinnalla tai alennettua hintaa, ja sitten lopulta se menee siihen, että käyt hakemaan jostain take away kahvin, niin sitten saat 2 lippua siihen kylkeen. Niin se on mun mielestä sinänsä vaan niin kuin niitä, jotka on ostanut jo sen lipun, niitä kohtaa väärin, koska kyllähän nyt ensi vuonna sitten tekee sen, että no en mä tätä osta etukäteen, kun tämä kumminkin halpenee lopuksi.
0: Niin, ja siinä tekee vähän niin kuin karhun palveluksen festivaalijärjestäjä itselleen. Se on täysin ymmärrettävää, että sitten kun yritetään saada homma vähintään siihen break-eveniin, vähän jopa voitolle, niin sitten tehdään niitä viime hetken muuveja, että saadaan siihen paikalle.
1: Niin, kyllä, että joo, mä ymmärrän toki sen, että halutaan pelastaa tämä vuosi, mutta kyllähän siinä niin kuin kustaa seuraavan vuoden päälle.
0: No helposti.
1: Et mun mielestä tämä niin ylipäätänsä tämä tämmöinen, että liput alkaa kärsiä inflaatioon, mihin tästä johtaa, niin se johtaa siihen, että otetaan pienemmän riskin esimerkiksi esiintyjiä. Halutaan pitää huolehtia siitä, että ensi vuonna me ehkä tarvitaan vaan vähemmän lipputuloja, että se saadaan katettua. Ja mun mielestä on sinänsä tosi huono trendi. Mutta tosiaan Kuustokilla nyt kävi sentään sitten hyvin ja ilmeisesti mun mielestä Kuustokki myy kyllä yleensä muutenkin aika hyvin noita.
0: Joo, näin mä oon ymmärtänyt, että siellä ja jengi löytää paikalla.
1: On ja onhan se mahtava festivaali ja toki ehkä vähän semmoinen, että ehkä tuolla pohjoisessa niitä festivaaleja on muutenkin vähän vähemmän. Toki Kuustokin järjestäjät sitten varoittavat, että he eivät ole sitten vastuussa, jos te ostatte näitä niin sanottuja niin kuin mustan marketin lippuja. Että heillä on vain yksi tapa niin kuin jälleen myydä lippuja ja se on siellä. Onko se nyt Ticketmasterin takana, että sitten heillä vai Ticketin, en muista kumpi. Ja mun mielestä tämä tämmöinen ylipäätänsä, tämä tämmöinen lippujen jälleenmyyntipalvelu, se on ihan mahtava. Koska siis, jos joku tällä artistina syö, niin mua ärsyttää trokaaminen. Mutta tämä on mahtava, tämä on siis semmoinen palvelu, jos joku ei ole kuullut tästä, niin siis sä voit, jos oot ostanut lipuja, huomaatkin, että ei vitsi, nyt ei pääsekään, niin sä voit, olisiko se ollut niin, että myydä samaan hintaan tai halvemmalla sen takaisin niin kuin palvelun kautta.
0: Niin, että siinä eliminoidaan se, ettei kukaan pysty tekemään bisnestä sillä.
1: Niin, siinä on mun mielestä niin, että tosiaan vain siihen hintaan, millä sä oot ostanut sen, niin saat enintään myydä sen.
0: Joo.
1: Ja olisiko siinä sitten niin, että siihen tulee jotkut käsittelykulut, mutta ne saattaa olla sitten kylläkin se ostajan harteilla. Mutta mun mielestä tämä on mahtava systeemi ja joskus käyttänytkin, kun on huomannut, että ei jonnekin pääse, niin laittanut liput menee eteenpäin.
0: Kyllä tuo koko festivaalialue on varmaan jonkinnäköisessä murroksessa tietenkin koko ajan, mutta nyt just varmaan sellaisia erilaisia ratkaisumalleja mietitään, että miten saadaan lipun hinnat tarpeeksi korkeille, että pystytään saadaan kulut peittoon, mutta kuitenkin että pystytään pitämään sillä tavalla inhimillisenä, että se on mahdollisimman monen saatavilla, koska kyllähän ne koko ajan se paine on nostaa niitä hintoja, kun kaikki kulut nousee. Mutta se, että onko viisaampaa pistää se korotuspaine siihen lipun hintaan vai just päinvastoin, että vähän halvemmat liput jengi sisään, kyllä ne siellä kuitenkin sitten dokaa ja sen oluttuopposen saa ostaa.
1: Niin, mä niin kauan kuin mun mielestä vaan lipuhinnat pitää sisällänsä sen, että asiat tehdään hyvin. Et sitten ettei lähetä siihen, että niin kun kaikki kusee, kun pääst paikalle. Niin se on mun mielestä ihan jees. Ja mietin myös sitä, että onko tilanne nyt se, että me tultiin johonkin semmoiseen pisteeseen, että meillä on niin kuin tapahtumakatto on tullut täyteen. Suomen festareiden luvattu maa.
0: Ja täällä osataan tehdä ne festivaalit hyvin. Se on niin kuin tosi korkea laatu.
1: Kyllä, niin pidetään siitä kiinni, mutta mietin vaan sitä, että onko jengillä vaan yhtä, niin kuin ei joka paikkaa voi hajota. Niin onko se nyt se, että onko meillä sitten ehkä liikaa festareita? Who knows?
0: Se on ylipäätään, kun sitä rupeaa miettimään, niin käsittämätöntä, että meillä on noin paljon niitä tapahtumia tämän kokoisessa maassa ja sitten kuitenkin niihin sitä jengiä riittää, että ne pyörii.
1: Joo, kyllä niin kuin suomalaiset on semmoista niin kuin A-luokkas festivaalikävijä, jos joku maa on, niin onhan täällä moninkertaisesti tapahtumia.
2: Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.
3: Radio Rock.
4: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Kuinka korkealle Gunnari-rankingissa nousee Mietialla Civil War?
1: No kyllä se korkealle nousee, vaikka mä enemmän niinku Appetite ja User Illusion yksi miehiä olenkin, mutta eihän tuosta pääse yli eikä ympäri. Plus mä muistan aikoina, että oli mahtavaa, että tommitta sen biisin aikana XL kerkäs, olisiko 5 eri nahkarotsia käydä repiä takaa päälle.
0: Hieno teos. Ehkä tämän biisin kohdalla voidaan jopa teoksesta puhua. Ja tosiaan sieltä Siniselt Illusion-albumilta löytyy.
1: Siniselt.
0: Pieni tauko, hetken kuluttua puolen päivän uutiset.
2: Radio Rock.
3: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-ilon. Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
7: Renkaat ja autohuolto.

0: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
7: Hei joo!
6: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
11: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
10: Ei se tarkoita sitä, että jois.
11: Niin.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Noin 30 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. Perättäisten helleaaltojen kurittama Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan Madridin alueelle maastopalojen takia. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Vakavan kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Ruotsin kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa elokuussa. Pari saapuu Suomeen 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Kruununprinsessa pari vierailee myös Vaskiluodossa, jossa pari tutustuu Wärtsilään ja sen teknologiakeskukseen. Noin 12% työelämässä olevista suomalaisista arvioi olleensa aiheettomasti sairauslomalla työuransa aikana. Asia selviää Suomen yrittäjien tilaamasta työelämägallupista. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa Ilta-Sanomien haastattelussa, että turhat sairauslomat aiheuttavat ongelmia erityisesti pienille työnantajille, sillä lyhyen sairausloman kulut tulevat työnantajan kontolle.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Sää lämpenee, mutta paikoin on edelleen epävakaista. Maan etelä- ja itäosassa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lapissa tulee sateita päivän mittaan. Yöksi länsirannikolle saapuu uusi sadealue. Päivälämpötila on 17-22 astetta. Lapissa 12-17 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
9: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote. Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Tätä on 100% rock.

0: Hin todisti siinä Millenniumin korvilla, että piano sopii hienosti metallimusiikkiin.
1: Kyllä, kaunista.
0: Join me in death. Kuronen ja Toivonen täällä.
1: Sulla oli ilmeisesti näpyköillä tämmönen, tää on tietysti varmaan loman jälkeen monille aika akuutti juttu, kun sinne lomalle haluaisi takas. Mm. Niin oliko niin, että saikuttamisesta, tämmöistä turhasta saikuttamisesta?
0: Joo, ihan tuore tutkimus Suomen Yrittäjät kysyi suomalaisilta, että ovatko he olleet työuransa aikana sairauslomalla ilman aihetta? Ja yllättävän moni on ollut.
1: Myönnätkö, ootko itse ollut siis?
0: Täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä en ole kyllä varmaan joskus on ollut, ja kouluaikana varsinkin, keksi mitä ihmeellisempiäkin syitä, että saa jäädä kotiin, ettei tänne lähteä sinne koulupolulle, mutta on ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa, että on saanut tehdä aina työtä, jota rakastaa, niin ei ole ollut sellaista, että nyt mä en halua mennä tuonne töihin, että nyt olisi kivempi jäädä kotiin, vaan töihin on ollut aina lähtökohtaisesti kiva mennä. Et itsellä se on mennyt pikemminkin toisin päin, että on tullut kipeänäkin töihin, niin kuin tosi usein, ja sehän on ihan yhtä tyhmää.
1: Niin, eihän sitäkään pitäisi tietysti harrastaa. Mulla on ollut semmoinen, kun mä oon työurallani aina ollut sitä, että mä tuun tosi harvoin kipeäksi. Niin mulla ei oikein koskaan niin kuin mitään syytä. Mä oon tosi niin kuin vähän saikuttanut. Kerran toki myönnän, mutta tää oli, kun tää oli pakkotyötä. Mm. Niin aikoinaan, kun siviilipalvelusta hoidin, niin mä sanoin, että tästä ei saa rahaa, tää on kestää ihan järkyttävän kauan. Mä en ollut yhtään päivää pois, niin silloin pidin kyllä kerran myönnän. Pidin kiintiö saikkupäivän, koska mua ärsytti se, että mä en ole ikin kipeä.
0: Eli säkin kuulut sitten tähän noin

0: 12%, jotka joskus työelämässä toi ovat olleet aiheettomasti sairauslomalla työuransa aikana.
1: Tuossa todistetaan, että mitä siis 82% vai paljon se oli siis 12%. Niin, eli 88% suomalaista vaan valehtelee.
0: Niin.
1: Siihen me tässä niinku tullaan, koska siis kyllä joku, aina on joku kerta, kun oot saikuttanut. 12% suomalaiset on rehellisiä, mikä on tietysti aika huolestuttava vähän.
0: Joo, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa, että turhaan sairauslomalla oleminen on luottamuksen väärinkäyttämistä ja tietenkin väärin sekä työnantaja että työkavereita kohtaan. Ja tällä hetkellähän monilla työpaikoilla, jos sairausloma kestää enintään 10 päivää, niin yleensä sen kulut tulee työnantajan kontolle. Ja tämän omavastuuajan jälkeen Kelasta voi hakea sitten sairauspäivärahaa, mutta siinä joutuu tavallaan yrittäjäkin sitten 10 päivää maksimissaan maksaa tietyllä tavalla turhasta saamatta mitään vastinetta niin, niille rahoille.
1: Tuon mä ymmärrän kyllä täysin, niin kuin, että onhan toi ihan järkyttävä kuluerä, varsinkin jos sulla on vähänkin pienempi firma. Mm. Tai jos toi on vähänkään yleisempää, niin kyllähän toi on väärin. Tuli, by the way, olin kerran yrityksessä, töissä oli vähän pienempi yritys ja muistan parhaan selityksen, koska kuulin sen johtajan puhelimen läpi. Mm. Työkaveri soitti, että tällä perjantai, siis töiden olisi pitänyt niin kuin alkaa 5 minuutin päästä, että sori, että mun vähän kolottaa hammasta ja mä en tiedä, pitäisikö mun mennä lääkäriin. Ja pomo vastasi, että kuule, se on semmoinen, että jos viinahammasta kolottaa, niin sen takia kannata lääkäriin mennä.
0: Että siinä on ihan toinen osake, millä sen saa paikattua.
1: Mutta sanoin, että joo, nähdään maanantaina, ei tässä ole mitään kiireellistä tänään.
0: Pidään hauska viikonloppu.
2: Radio Rockin kesäpojat. Studiossa Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.

0: Eden ja Battle Beast.
1: Helsingin Sanomissa on otsikolla "Ota Andy McCoylta vastaan vain yksi vinkki talouteesi."
2: Otsikkotasolla jo ihan absurdi.
1: Niin, mun ensimmäinen fiilis sillä, että onkohan fiksua ottaa sitäkään.
2: Niin.
1: Mutta tosiaan tässä viitataan siihen, että kun Andy aikoinaan Kultsan keikan yhteydessä leiju sillä, että hän on ollut aina 30 tonnia taskussa.
3: Jos löytyy jotain kivaa, mitä mä voin ostaa.
1: Niin, jos löytyy jotain kivaa, niin mä ostas. Niin,
2: aika hyvä Andy-imitaatio muuten.
1: Niin, mutta siis, ja sitten tässä kirjoituksessa tullaan siihen, että no nykyrahassa se olisi semmoinen 10 tonni.
3: Mm.
1: Ja tämä pointti nyt oli se, että kaikilla pitäisi olla tämmöinen 10 tonnin puskuri.
3: Joo.
1: Että niin kun,
3: ei välttämättä siinä taskussa, mutta jollain tavalla jemmassa.
1: Niin, koska siis taskussahan sun pitäisi kantaa seteleitä, ja kellä nyt seteleitä enää on?
3: Mm.
1: Anna toisten talletella suuret setelit.
3: Niin. Mutta joo, Andyllä oli puskuri silloin, en tiedä mikä on tämä hetken tilanne.
1: Vähän pienempi puskuri.
3: Eikä ainakaan sitten taskusta välttämättä löydy sitä
1: puskuria. Ei sulla olisi 30 tonnia mulle.
3: Ei ole sellaisia rahoja. Mutta hei, seteleistä puheen ollen, eilen saatiin Euroopan keskuspankilta mielenkiintoisia uutisia liittyen tuleviin euroseteleihin. Ja voi olla, että hetken päästä, jos tämä menee läpi tämä juttu, kohta palataan tähän, niin se on semmoinen torille tyyppinen juttu. Liittyy siis suomalaiseen suunnittelijaan. Tästä kohta lisää.
4: Radio Rock.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
12: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
13: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
0: Joo, tietty.
19: Ja huudat sitten kovaa seis.
0: Joo, totta kai.
19: Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
20: Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat, arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Ace of Spades ja Motorhead.
1: 2002 laskettiin liikkeelle ensimmäiset eurosetelit ja sen jälkeen niiden ulkoasu on pysynyt samana. Mutta nyt tulee ensimmäistä kertaa muutos, eli niitä uudistetaan.
2: Kyllä, mä tässä juuri katselin näitä ehdokkaita, koska nythän ollaan siis siinä, että on finalistit ovat valittu, joissa myös yksi suomalainen.
1: Kyllä, Ville Tietäväinen on 10 finalistin joukossa omilla suunnittelutöillä ja no näyttää kyllä kieltämättä aika tosi makeilta.
2: Joo, siis mä oon kanssa, niin kuin täällä on nyt muutamaa tämmöistä erilaista tematiikkaa täällä jaetaan. Että, niin kuin täällä on kaksi vaihtareita, joko me saadaan lintuja tai suuria taiteilijoita tai suurhenkilöitä. Ja mä oon

0: on kyllä siis, tämä olisi mun mielestä mahtava juttu, jos me saataisiin suomalaista taidetta koko Euroopan nähtäväksi.
1: Joo, ja jotenkin tuommoinen niin kuin lintutematiikka kuulostaisi niin kuin äkkiseltään fiksummalta, koska sitten jos mennään näihin suurhenkilöihin, niin niissä on sitten aina tämmöisiä niin kuin valtakuntasidoksia niin. Sitten vähän toisella tavalla, että se saattaa olla Espanjassa kova juttu, mutta onko se meille sitten?
0: Niin, ja sitten aletaan tappelemaan, että, niin. Niin kuin, että onko se Da Vinci vai onko se Juha Mieto, niin sitten niin.
1: No just tämä, että missä on Väinö Linna, niin. Kun oli silloin Markka-aikaa, tai niin. Paavo Nurmi.
0: Se olisikin kova, kun saataisiin lompakossa Väinö Linna taas olemaan relevantti lause.
1: Nimenomaan, missä on Jean Sibelius, niin, oli mut, silloin aikanaan Satasen setelissä.
0: Kyllä, mutta sitten toki mun pitää nyt myöntää, että sit, joo, mäkin muistan, että ketä oli Markoissa, mutta mulla ei mitään hajua, miltä enää näyttää eurojen setelit.
1: No kun ei niitä ole kyllä tullut pidettyä käsissä niin kuin käteistä rahaa pitkään aikaa.
0: Niin, kun mä just olin sillä niin kuin että ihan niin kuin ketkä niitä niin kuin näkee nykypäivänä enää seteleitä, niin on sillä lailla huumekauppiaat ja ylioppilaat. Niin. Niin kuin ainoa paikka, missä käteen enää liikuu ovimiehet, ehkä, mutta ei nekään taida seteleitä.
1: Totta. Niin. Kuinka paljon nostalgiaa liittyy noihin vanhoihin markkajuttuihin? Mä rupesin kaivaa, että miltä ne näyttikään, niin ai että nousi niin kuin lämpimiä muistoja mieleen just niistä sinisistä ja vähän vihertävistä ja ruskeista seteleistä. Ja sitten kuitenkin jokaisessa oli joku sen niin kuin suomalaisen historian merkkihenkilö, niin ai että.
0: Niin, toki mä mietin, että olisiko, menisikö tämä niin kuin liian sekavaksi, jos joka maa saa, onkohan kolikoissakin eri mailla on eri kuvat, eikö se ole euroissa?
1: Ilmeisesti on,
0: niin.
1: Joo.
0: Niin tota, näin hyvin tietää asioista. Tämä on, kun on muusikko, niin raha on vieras käsite, mutta tota, niin et, voisiko kaikilla olla omat? Sitten se olisi semmoinen keräilysarja, sehän olisi niin kuin mahtavaa. Mm-hmm.
1: Kyllä. Joo, mutta tosiaan nyt tässä on jonnekin syyskuun puoleen väliin, mitä siinä oli sitä 21. päivä syyskuuta saakka on kysely käynnissä ja siihen voi mielipiteen jokainen eurooppalainen näistä uusista jutuista esittää ja sitten EKP-neuvosto tekee lopullisen päätöksen uusien setelien ulkoasusta vuoden lopussa ja lähivuosina nämä uudet setelit tulee sitten käyttöön. Vanhat pysyy ainakin jonkun aikaa sitten uusien rinnalla kierrossa niin kauan kuin ne ehjänä pysyy.
0: Tämä on tota, siis mä mietin, että tämähän on pitkä sykli, mutta tuolla siis Briteissähän on aina seteleissä, niin siellähän on toi virallinen hallitsija on aina. Mutta mä oon niin kuin, että onkohan Charlesia niin kuin ottanut aivoon, että hän ei nyt saanut omia seteleitä enää. Että tähän nyt jäätiin, että nämä on nyt näitä ellurahoja.
1: Niin, tähän tämä loppu. Mitäs meillä on seuraavaksi Nightwishia tulossa? Bye bye beautiful.
2: Radio Rockin kesäpojat. Boys of Summer. Radio Rock.

0: Five Finger Death Punch, Eye of the Storm. Tykkääks sä rockidokkareista?
1: No kyllähän rockidokkarit maistuu. Nyt olisi tarjolla myös uutta rockidokkaria, tai itse asiassa tämä on tarjolla vasta elokuun 14. päivä. Apple TV:ssä ja Amazonin valikoimiin on tulossa If These Walls Could Rock. Eikö toi vähän niin kuin, mitäs toi nyt menee? Jos nämä seinät voisivat heilua.
2: Rokata, niin. Aina sanotaan, että jos nämä seinät pystyis puhumaan, niin minkälaisia tarinoita kuultaisiin, niin tämä tässä varmaan ajatuksena on. Tämä on Sunset Marquee-niminen hotelli ja sen historia. Mulla tuli ensimmäisenä mieleen, kun näitä otsikon, että tässä olisi tämä Chateau Marmont, joka on Sunset Boulevardilla ehkä se jopa tunnetumpi.
1: Niin, ja kyllä munkin mielestä. Ehdottomasti. Niin, jos pitää yksi hotelli mainita, niin ennemmin mä sen sanoisin.
2: Joo. Mutta tämä on ilmeisesti siinä suht lähistöllä. Mulle tämä oli uusi tuttavuus, mutta tarina kertoo, että ennen kaikkea rokkareiden suosikkipaikkana on ollut vuosikymmeniä 60-luvulta lähtien, kun hotelli on pistetty pystyyn.
1: Joo, tämä on mielenkiintoista, että nyt kun tämä dokumentti on kuitenkin hotellista, niin saanen veikata, että tässä puhutaan arkkitehtuurista tosi vähän.
2: Joo.
1: tai en mä tiedä, jos Slash tai Billy Gibbons tai Bruce Springsteen tai Gene Simmons, mistä me tiedetään, jos he ovatkin suuria arkkitehtuuriarvostajia, niin että puhutaankin, että tiedätkö, kun ne kaariholvit, se oli niin kuin oma lukunsa. Sen takia mä aina sinne halusin.
2: Niin, mutta mä veikkaan, että enempi se keskustelu tulee sitten kääntymään siihen rock-maailman ympärillä pyörineisiin paheisiin, huumeisiin, seksiin ja kaikennäköisiin muihin villeihin iltamiin.
1: Niin, että ei puhuta aamupala puurosta, vaan Bloody Marystä.
2: Just näin.
1: Näitä voi olla jo.
2: Joo. Toi on toi Sunset Boulevard ja ylipäätään tuommoiset legendaariset rockipaikat. Kerran mä oon käynyt Sunset Boulevardilla ja silloin esimerkiksi Rainbow Bar and Grilliin, kun meni ja kun on kuullut vuosikymmenet, mitä, no varmaan aika paljon väritettyjäkin tarinoita, mutta kuitenkin, niin ei voinut välttyä siltä koko aika miettiä, että mitähän tossakin nurkkapöydässä on tapahtunut, kuka siinä on istunut.
1: Ja vähän, että haluuko mä istua siihen enää.
2: niin, just näin, että mitä on pöydän alla tapahtunut ja kaikki tämä. Ja sekin oli aika legendaarista, kun oli kuullut näitä tarinoita ja sitten meni käymään siellä miesten vessassa, niin siellähän oli akti yhdessä vessakopissa käynnissä just samaan aikaan, että siellä oli sitten molempaa sukupuolta ja äänestä päätellen siellä ei niin kuin noita kiiltokuvia vaihdeltu.
1: Niin, että onkohan nämä aina semmoisia niin kuin turistijuttuja, että siellä aina seinät ryskään, taas tuli joku turisti jostain ja ne halusi taas tehdä tämän.
2: Niin, voi olla.
1: Mutta mä muistan, mä oon muutaman kerran paikassa käynyt. Ensimmäisen kerran oli iso maailma kohtasi, mutta meillä oli siis oma hotelli. Saan se Boulevardin, mä ajattelin, että no mut hei, tässähän se on se Rainbow ihan tässä varressa, niin. Ennen kuin mä tajusin, että se on vähän pidempi tie kuin Mannerheimin tie, mä kävelen sinne. Mutta tosiaan, mutta se on kyllä pitää paikka, mikä mä ajattelin, että no onkohan näin, mutta siis kyllä siellä aina joku oli. Muistan, että ensimmäisen kerran, kun istuttiin pizzalla, niin viereiseen pöytään tuli pizzalle Fred Durst,
2: oho,
1: Limp Bizkitistä, ja sitten seuraava kerran, kun oltiin paikalla, niin paikalle saapui Corey Taylor.
2: Okei.
1: Slipnotista. Että siis kyllä siellä niin kuin jengi vilisee ja tämä oli itse asiassa hauska. Me istuttiin sitten siinä Rainbow-terassilla ja kertoo myös tästä isosta maailmasta se, että jengi alkoi puhua, että hei mennään tuohon, kun siinä on naapurissa toi Roxy.
2: Hmm.
1: Ja niin kun ne on oikeasti ne kaikki klubit ihan vierekkäin, että siellä on joku housebändi tänään. Mä olet, älä viitti, mä en jaksa mitään housebändiä mennä katsomaan. Ennen kuin mulle kerrottiin, että no eilen illalla siinä housebändissä oli fiittaamassa Lemmy Kilmister ja Ozzy Osbourne, niin sekin alkoi housebändi kiinnostamaan.
2: Lemmyhän nimenomaan Rainbowssa piti majaansa ja sitten siellä oli Ron Jeremy oli kans jossain kohtaa semmoinen niin kuin kuulu vakiokalustoon ja mullekin sitten yksi kaveri sanoi, kun kerroin, että on sinne menossa, niin suurella todennäköisyydellä se Ron Jeremy istuu siinä omalla penkillään ja niihin siinä sitten kävi. Ja siinä sitten monenlaista hännystelijää. Tämä oli ennen näitä ikäviä uutisia, mitä häneen liitettiin, että se oli vielä tämmöistä niin kuin skandaalivapaata aikaa hänen suhteensa, mutta kyllä siellä sitten, hän oli ainoa semmoinen niin kuin tunnistettava hahmo, mutta sitten siellä paljon näkyi sellaisia bändereitä, jotka oli varmaan ollut siellä 80-luvulla.
1: Kuulu kalustoa.
2: Et varmaan samat meikit naamassa, nahkahousut oli ehkä niinku numeroa tai kahta suuremmat, mutta kuitenkin et se sama meininki, että aisti, että tämä täti on ollut täällä varmaan jo vuosikymmeniä sitten.
1: Niin, että siivoojat, kun tulee illalla siivoamaan baaria, niin ne peittelee ne myös sinne sohville.
2: Että... Niinpä. Et kyllä se niinku todella omituinen, hienolla tavalla omituinenkin fiilis siinä paikassa oli. Hotelleista hetken kuluttua itse asiassa vähän lisää. Sulla oli ylibuukkauksiin liittyvä asia.
1: Kyllä.
2: Tästä kohta.
3: Radio Rock.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Turnajaiset alkakoon!
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
15: Hei joo!
14: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin... Hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
18: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
20: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
21: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
22: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
21: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
22: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
21: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
22: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
23: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
24: Jonka rakensi Launea.
23: Launea.fi.
25: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
26: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Until It Sleeps ja Metallica.
1: Se voi olla pidempikin aika ennen kuin pääset nukkumaan, jos olet varannut hotellisi nettipalveluiden kautta. Koska siis Hesarissahan on tämmöinen juttu oli, että asiantuntija kertoo, kuka jää todennäköisimmin ilman hotellihuonetta ylipuukkauksen takia. Ootko ikinä jäänyt ylipuukkauksen takia ulos hotellista?
0: En ole kyllä jäänyt.
1: En minäkään, ja toivottavasti ei jääkään. Täällä siis, tämä on kuulemma yleistä sen takia, että hotellit ylipuukkaavat itsensä siltä varalta, että kun joku ei saavu paikalle.
0: Joo.
1: Eli tämä on vähän samanlaista, mitä ilmeisesti myös lentoyhtiöt harrastaa. Mm. Mikä on mun mielestä ihan käsittämätöntä, että miksi joku jättäisi tulemat. Mutta ei se mitään. Täällä annetaan vinkkejä, että miten sitten et joudu tähän loukkuun.
0: Okei, no tämä kiinnostaa, ja koska toi todennäköisesti voi jossain kohtaa sitten olla edessä.
1: Niin, mä en tiedä, että onko tämä nyt niinku kasvava trendi, mutta täällä sanotaan, tai asiantuntija antaa vinkiksi, että hotellihuone ensinnäkin kannattaisi varata itse hotellin kautta. Mm. Että nämä tämmöiset nettipalvelut, niin niille monesti annetaan semmoisia huoneita, mitä ei välttämättä olekaan.
0: Okay.
1: Ja sitten katsotaan, että saapuuko kaikki paikalle ja sitten näitä aletaan arpomaan. Sitten sanottiin myös, että hotellihuone kannattaa ehdottomasti maksaa etukäteen.
0: Mm. Eli on sitten paha tiskillä ruveta virkailijan sanoa, että sori, ei pysty.
1: Niin, eli laittaa flätää tiskiin, niin sillähän rahalla pääsee aina sisälle. Ja sitten tässä oli viimeinen vinkki, mikä on kylläkin, tämä ei ole mulla tullut ikinä mieleen, että jos oot tulossa myöhään hotellille, eikä saapumassa illalla myöhään, niin ilmoita, että oot oikeasti tulos.
0: Joo.
1: Mihin tää on menossa? Mihin

0: kaikkien ihmisten niin kuin luottamus on kadonnut. Siis tämä muistuttaa mua vähän tämä, että ilmoita, että tuut. Niin sillä, että no, jos mä oon kerran sanonut, että mä tuun, niin kyllähän mä saavun.
1: Niin ja varsinkin, jos sä oot maksanut se etukäteen.
0: Niin, että tämä on vähän semmoinen, niin kuin, että oliko asiat sillä ennen paremmin, kun sovittiin, että nähdään niin kuin viideltä Stokkan kelloalla, niin sinne kanssa tultiin viideltä.
1: Niin, mutta kun tämmöinen yleinen välinpitämättömyys on lisääntynyt, se on, koskee ihan samalla tavalla vaikkapa niin kuin ravintolapöytien varaamista, että ihmiset tekee niitä varauksia ihan siltä varalta, että jos silloin lauantain sattuu olla sellainen fiilis, että tekee mieli sisäfile pihviin, niin sitten mulla on se pöytä siellä varattuna. Ja sitten ei välttämättä edes muista, että on sitä varausta tehnyt ja sitten unohtaa peruus sen. Ja sitten siellä on ravintola valmistautunut tähän ja on tilannut tarvittavan määrän kamaa, raaka-aineita ja sitten siellä onkin pöytä tyhjillään, minkä olisi voinut myydä sitten seuraaville asiakkaille.
0: Joo, tämä on mun mielestä niin itsekästä toimintaa harrastaa tämmöistä. Toki siis ravintolathan tekee sitä, että siellä on joku katevaraus, mikä sitten se on joku niin kuin vähän sakkomaksu.
1: Joo, ja se yleistyy varmaan koko ajan, että sitten täytyy niin kuin jonkinnäköinen etumaksu siitä tehdä.
0: Niin, mun mielestä voitaisiin ottaa, koska siis eihän se etumaksu nyt tule, tai siis en mä tiedä mitä jengi syö, mutta niin kuin, että harvoin sillä etumaksulla saa ravintolassa niin kuin kaljan jälkeen enää yhtään mitään.
1: Niin.
0: Mun mielestä nimenomaan, että laitetaan niin kuin kovat piippuun sillä lailla, että sieltä jonkun menuun hinta lähtee saman tien luottokortilta, kun et tuu paikalle.
1: Niin, tämähän se kaikessa menee, että yhden kahden idiootin käytöksen takia kärsii sitten koko jengi.
0: Just näin.
2: Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.
3: Radio Rock.

0: 40 vuotta sitten se lähti vielä korkealta ja kovaa, Bon Jovin Living on a Prayer. Ei ihan noihin korkeuksiin enää mies pääse. Madison Square Gardenilla on Bon Jovilla aikamoinen urakka käynnissä. Eilen oli 8. keikka näistä 9 loppuun myydystä keikasta, mutta se jouduttiin keskeyttämään 1,5 tunnin kohdalla.
1: Kaukana on ne päivät, kun John pystyy heittämään 280 keikkaa vuodessa ja osumaan tuohon nuottiin.
0: Siellä on tietenkin ne aikaisemmat ääniongelmat, joiden kanssa mies on jo usean vuoden ajan painenut. Niitä ei ole saatu täysin kuntoon, ne tuskin tullaan saamaankaan. Ja siihen lisäksi oli sitten iskeytynyt vielä poskiontelon tulehdus hankaloittamaan tuota toimintaa. Ja oli sitten 1,5 tunnin kohdalla todennut, että olen tosi pahoillani, älkää heittäkö lippujenne pois, keksin kyllä jotain, keksin tavan, miten konsertti saadaan järjestettyä uudelleen.
1: Tai kun mä oon nähnyt tämän, olikohan tämä Disney-palvelussa on tämä dokumentti, missä on siis, onko se 4-osainen, missä on 3 jaksoa Bon Jovin äänihuuliongelmista ja 1 jakso bändin historiasta, niin mä olisin ottanut joku lippuvakuutuksen kyllä kans, jos mä olisin Madison Square Gardenin ostanut lipun. Että sen verran epävakaalla pohjalla toi on, mutta silti sinne vaan pitää jotenkin päästä. Kai se on se fiilis, että mistä ei pääse, ei suostu siitä adrenaliiniryöpystä niin kuin päästämään irti.
0: Niin, siellä on nyt vissiin sunnuntaina olisi nyt viimeinen keikka tätä Madison Square Garden rupeamaan. En tiedä nyt sitten, saako ukko äänensä semmoiseen kondikseen, että se pystytään vetämään. Vielä ei ainakaan tietoa siitä, että se olisi peruttu, mutta tällaista tämä on. Ei ole ikääntyminen helppoa rokkareilla niin kuin ei kellään.
1: Ei, mutta kyllä tässä on niin kuin John tehnyt semmoisen tietysti virheen, että hän teki niin kuin vielä aivan turhan vaikeaksi tämän eläköitymisen itselleensä. Vähän olet tehnyt alun perinkin niin kuin helpompia biisejä, niin tätä olisi ihan niin kuin maalissa.
0: Just näin. Pieni tauko kohta, 13:00 uutissähkeet.
2: Radio Rock.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
3: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eiks on mitään muuta?
6: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
9: Hei dude!
10: Heippa!
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputus arpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
3: Hei joo!
2: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: I want to do one last job with you.
6: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
5: One job, that's it.
6: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
5: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
6: Frauds. Nyt ruudussa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Suomalaista rappiostriimaajana tunnettua 23-vuotiasta naista syytetään 2 raiskauksesta. Lisäksi häntä syytetään laittomasta uhkauksesta ja huumausainerikoksesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan syytteitä on tarkoitus käsitellä myöhemmin tänä vuonna naisen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Noin 40 000 ihmistä on evakuoitu Espanjaa ja Ranskaa riepottelevien maasto- ja metsäpalojen tieltä. Pahiten palo roihuaa Ranskan lounaisrannikolla, jossa on evakuoitu lähes 19 000 ihmistä. Perättäisten helleaaltojen kurittama Ranska on pyytänyt EU:n pelastuspalvelumekanismin aktivoimista maastopalojen takia. Espanja puolestaan julisti eilen hätätilan Madridin alueelle maastopalojen takia.
7: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sään tarjoaa kaalimato.com. ja kesän kuumin tuoteämpäri.
8: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
9: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Tätä on 100% rock.

0: Jos rockmaailman legendaarisimpia kitarariffejä listattaisiin, niin kyllä Trooper varmaan top 10 menisi.
1: Kyllä. Mitäköhän Handelis suosteltuksessa, jos menisit kysyä, että mikä sopisi Trooperin kanssa joku kiva kesäinen?
0: Eikö Trooper nimistä oluttahan Iron Maiden?
1: Sehän sieltä kannettaisiin tietysti esiin.
0: Aikanaan pani ja soi. Mulla on varmaan joku avaamaton Trooper-pullo muuten vielä jossain omassa viinakaapissa.
1: Onko se niinku vuosikerta missä?
0: Se on vähän niin kuin keräilyhengessä. Mulla on siellä ACDC-punaviini, Kissin punaviini, mitäs muuta?
1: Nämä oli yleensä järjestää, eikö nämä ollut aika niinku kehnoja suoritukset? Se voi olla parempi, että ne on koristeena.
0: Joo, ne ei välttämättä semmoista niinku vuosikertakamaa ole.
1: Voi olla näin. Paitsi itse asiassa Motörheadilta olisi joskus olla hyvä, mutta
0: Joo, itse asiassa Motörheadinkin viini löytyy.
1: No niin, sullahan oikein viinikellari sitten.
0: Joo, mä jossain kohtaa näitä vähän niin kuin muka keräilin, mutta sinne ne on jäänyt juomatta. Joo, ehkä niitä ei raskinut ja eikä kannatakaan enää avata, ne on vuosia siellä ollut.
1: Mä en tiedä mikä kanssa, musta ei jotenkin ikinä saanut viinin keräilijää, mutta ehkä siinä on noin kulutustottumukset sitten osa syyllinen.
0: Iltalehti tietää kertoa, että suomalaisten juomatavoissa on tapahtunut muutoksia. Alkoholittomat juomat tekee kauppansa entistä enemmän. Ne on tänä kesänä noussut Alkon myymälöissä lähes 60% viime vuoteen verrattuna.
1: Toi on jännä, että tuolla vanhassa tottumuksesta mennään kumminkin hakea se alkoholiton juoma Alkosta.
0: Joo, se on jännää.
1: Että jalat vie, mutta niin kuin fiilis on vähän eri.
0: Just näin. Nämä holilliset juomat ei ihan samaan tapaan kesäjuhlijoille enää maistu. Alkon tuoteviestintäpäällikkö Matti Syrjä, en tiedä onko Martille sitten kaukaista sukua.
1: Hän on kuullut tosta joskus kumminkin.
0: Mutta hänen mukaansa se johtuu megatrendistä, joka maailmallakin jyllää. Eli holiton vaihtoehto sit valitaan entistäkin useammin. Suomalaisten kesän kestosuosikit ovat Riesling ja Rosé.
1: No niin. Mä muistin aikoina, että jos sä kumman kanssa sanoit, että kossu sopii kesään, mutta siis ilmeisesti se on muuttunut nyt.
0: Joillakin. Ja tässä kun perjantaita vietetään ja kesä viikonloppurientoihin lähdetään, niin mun on se perjantai-pullo varmaan mielessä jo ja suussa napsuu. Mutta se yksi trendi myös tässä on se, että vaikka ostetaan vähemmän, niin

0: tarkoitetaan sitten parempaa. Ja esimerkiksi viineissä, valkoviineissä tämmöinen runsas ja paahteinen makutyyppi on nyt sitten nostanut päätään ja yleensä se on siellä hintahaarukan ylemmässä päässä.
1: Mistäköhän tämä on keksitty, runsas ja paahteinen? Tämä on jossain niin kuin saunan lauteilla joku on sanonut ja sitten alkanut sana kiirimään, että sano runsas ja paahteinen.
0: No jo ylipäätään niin kuin toi, että ihmiset löytää viinin mausta jotain niin kuin petroolia tai vähän niin kuin pähkinäistä tai tammitynnyri tässä maistuu. Tai tässä on, niin kuin, se, ne on niin kuin, se on oma taiteenlajinsa sitten nämä sommelierit, jotka pystyy analysoimaan ne kaikki maku vivahteet sieltä viinin seasta etelässä, tämä on vaan hyvää.
1: Joo, niin.
0: Tai pahaa.
1: Niin, sillä, että kuinka usein mennään kumminkin alkoikin sillä, että no en mä tiedä, joku kiva kesäinen. Niin. Siellä pitäisi olla semmoinen täppä, niin kuin, että tämä on kiva kesäinen. Mutta siis mä, kyllä mä teen aina niin, koska mä en ole millään tavalla sillä lailla, olen ystävä, mutta en harrastaja. Niin tota, kyllä mä menen aina suoraan, että jos vaatekaupassa niin pitää mennä rekin taakse piiloon, jos joku tota, myyjä lähestyy, niin alkos mä teen sen niin toisinpäin. Että siellä voi olla sillä suoraan, että mitäs suosittelet, meillä on tänään tätä ja tätä pöydässä, niin kerropa.
0: Joo, ja ne lähtökohtaisesti on kyllä todella taitavia ja asiansa osaavia ne Alkon henkilökuntaan kuuluvat, että niitä kannattaa kyllä heidän ammattitaitoaan käyttää julmasti hyväksi.
1: Kyllä, jos niin ainoastaan kerran mulla on niin myyjä tullut mukaan siihen tulokseen, että no en tiedä, mistä tykkää. Mä otin aikoinaan Aleksi Vainaan kanssa.
2: Jos tykkää, on aina hyvä.
1: Niin, mä otin aikoinaan Aleksi Vainaan kanssa hyllyjen välissä, mietittiin ja pohdittiin. Ja sit sieltä tuli myyjä, että niin, että voinko jotakin auttaa. Mä otin, niin, no en mä tiedä tarviiko. Että mietittiin saunan kanssa, että onko se kossu vai votka. Vastasin, että no mistä sitä nyt kukakin tykkää.
3: Radio Rockin kesäpojat. Studiossa Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.

0: Tämä on hieno biisi, Killing Me, Killing You, Sentenced asialla.
1: Tuommoinen kesäinen viisu.
0: Kesän riesoja on monenlaisia. Tietenkin tähän aikaan vuodesta, niin jos kesän mökeille tiet viikonlopuksi vie, niin siellä todennäköisesti on hyttysiä vastassa. Sitten on kärpäset ja paarmat ja muut tämmöiset viheliäiset otukset ja sitten yläilmoissa ja taivaalla vähän isompia lentäviä taivaan kappaleita, niin lokit on sellainen riesa, mikä varmaan tuolla kauppatoreilla ja muutenkin saattaa ihmisiä ärsyttää. Sinä yrität jäätelötötteröä vetää, niin eiköhän siinä kohta tule joku osingoille.
1: Joo, mulla on siis uusi juttu. Mä oon mökillä alkanut riivaamaan myös lokit. Ja siis ei siinä muuten mitään olkoon ja näin. Ja niitä ei mun hernepihvit niin paljon kiinnosta. Mutta siis painepesurille on tullut käyttöön, koska siis lokit pitää olla sellaisia pieniä omia grillibileitä puutarhakalusteilla. Ja niitä ei selviä kyllä enää kuin niinku painepesurilla, että kärheri laulaa. Mutta joo, me ollaan tultu kuitenkin lokkien kanssa toistaiseksi ihan hyvin vielä toimeen.
0: Että. Kun ne ei katso sitten, että mihin ne paskoo.
1: Ei, ne ei kyllä. Tai siis katsoo todella, ei varmasti ole yhtäkään läikkää ruohikolla.
0: Niin, se on osumatarkkuus on hämmästyttävän tarkka.
1: Joo.
0: Hei, Britanniassa lokit aiheuttaa vähän toisenlaista ihmetystä ja kummastusta. Siellä paikalliset lokit ovat horjuneet ja kävelleet keskellä tietä kuin maailman omistajat. Ja nyt on selvinnyt syy, että minkä takia lokit siellä kummallisesti käyttäytyy. Erikoisia eläinuutisia kesäpojat tarjoilee hetken kuluttua.
2: Radio Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
9: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Engelli ja Rammstein. On eläinuutisen aika kesäpoikiin. Tänään tämä eläinuutinen tulee Britanniasta. Siellä paikalliset ovat ihmetelleet hoipertelevia lokkeja. He ovat horjuneet siellä, kävelleet keskellä tietä, kun mitkäkin maailman omistajat hidastaneet liikennettä, kun ovat vaappuneet siellä humalaiseen tyyliin.
1: Vähän muina källäkereinä mennyt.
0: Ja tämä on sitten tietenkin herättänyt kysymyksiä, että miten tämä on mahdollista, mitä ne on dokannut, miksi toi kävelytyyli on tollainen. Ja tutkijoiden mukaan yksi mahdollinen selitys löytyy lentomuurahaisista, joita lokit ovat ahmineet. Siellä on lentomuurahaisten parittelu ja parveilu tällä hetkellä käynnissä. Ja sitten kun lentomuurahainen kokee olonsa uhatuksi, niin se erittää tämmöistä muurahaishappoa. Ja sitten kun niitä vähän vaan niin kuin Ozzy Osbourneina vetää nämä lokit
2: nenäänsä ja nokkaansa, niin
0: sitten lopputulos on toi, että muurahaishappu pistää sitten pää vähän sekaisin ja askeleen horjumaan.
1: Niin, ehkä ne ei ollut kännissä, vaan ne hapoissa.
0: Niin,
1: aika raju, niin kuin siis tämmöisiä niin kuin hippilokkeja.
0: Joo. Mutta se on niinku tavallaan se vaikutus on vähän sama kuin miten alkoholi esimerkiksi meihin ihmisiin vaikuttaa. Tutkijat korostaa, että tämä on nyt toistaiseksi vasta epäily. Asiaa ei ole tieteellisesti varmistettu, mutta hyvin todennäköinen syy on tämä.
1: On kiinnostavaa, että miten tämä tullaan nyt, niin kuin, onko tämä haastatteluilla niille lokeilla vai miten tästä tullaan niin kuin selvittää tämä, että mistä te saitte ne?
0: Mitä olet impannut nokkaasi?
1: Niin, kerro kaikki nyt. Tämä on mahtavaa, nämä lokit jaksaa aina yllättää Briteissä, mutta siis muistan, mä aina nauran tällä, kun mä muistan tämän uutisen uudestaan, kun siis kerran Briteissä alettiin ihmettelemään, että nyt on löydetty uusi lintulaji. Mm. Oli semmoinen siis niin kuin kullankeltainen lintu. Ja ne on sillä, että tämä on joku semmoinen Feeniks-linnun näköinen, että mistä tämä on tullut ja tänne matkannut. Ja sitten sitä on alettu laboratoriossa tutkimaan tätä yksilöä. Sitten oli selvinnyt, että hän oli tipahtunut ilmeisimmin Vindaloo-pataan ja tämä karrimausta oli värjännyt hänen sulat. Ja sitten hänestä tuli Winnie the Vindaloo. Mutta tässä mua kanssa kiinnostaa tämä tapa, miten tämä selvisi. Onko niin, että kaikki muut tohtorit on lähtenyt jo lounastauolle ja viimeinen on jäänyt ja lipassut. Ei vitsi, tämä on se kulman nepalilaisen safka. Numero 13 maistutus siiven kärjessä.
0: Mutta tämä ei ole eläinmaailmassa mitenkään uusi ilmiö tämä, että siellä vähän päissään sitten hoiperrellaan. Että kyllähän tuo luontoäiti tarjoaa monenlaista marjaa ja hedelmää esimerkiksi. Ja sitten kun ne siellä vähän ylikäy ja menee pitkäksi niin sanotusti ja sitten joku eläinsä nappaa nokkaansa ja syö, niin se voi olla, että se vaikutus on sitten tollainen, että esimerkiksi tässä samaisessa uutisessa, niin Briteistä tiedetään kertoa, että tilhet esimerkiksi happamia pihlajanmarjoja saattaa vedellä ja sitten lopputulos voi olla vastaava. Simpanssit ja muut kädelliset eläimet saattaa sitten poimia siellä just vähän pitkäksi menneitä hedelmiä ja muita suuhunsa ja sitten kun ne on siellä jo hetken aikaa käynyt, niin kyllähän se lopputulos sitten tiedetään.
1: Niin, tämä on onneksi nämä niin kauan kuin eläimet ovat tätä koko luokkaa, niin tämä on vielä ihan turvallista. Toisin kuin aikoinaan Intiassa oli muistaakseni tämmöinen tarina, että kun elefanttilauma oli vetässyt vähän pidemmän kaavan kautta, niin sitten siinä tuli jo vähän rumaa jälkeen, kun alkoi kaatuilemaan.
3: Radio Rockin kesäpojat. Boys of Summer. Radio. Rock.

0: Give me all your loving, ZZ Top. Tietynlaista rakkauden jakamistahan muuan Susanna Penttilä on tässä harrastanut OnlyFans-tilin perustettuaan. Ja hän on ollut otsikoissa viime aikoina paljon. Tietenkin tämä Bang Bus on ollut se isoin juttu, mistä on nyt viime viikkojen aikana kohistu, mutta eilen nousi uusi kohu Susanna Penttilään liittyen. Hän julkaisi videon, joka aiheutti monissa närää. Liittyy mopopoikiin ja kevaripoikiin. Puhutaan tästä kohta lisää.
1: Radio
2: Rock.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
6: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
17: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
18: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
19: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
16: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
20: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Puila, miten voin auttaa?
22: Moi, mä oon Untamo.
21: No moi Untamo.
22: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
21: Isopää sano?
22: Niin, se on mun pomo.
21: Okei, ymmärrän.
22: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
21: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
22: Joo. Kysyitkö vielä sen?
21: Minkä sen?
22: Niinkö sen?
21: Aha. No, tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Yrittäjä. Avaa

0: Paljon jengiä äänessä tässä biisissä. Sabaton, Nothing More, Johnny Hawkins ja Mark Vollelung, Crossing the Rubicon.
1: Jengiä on kuin mopomiitissä.
0: Joo. Aika hyvä naasin sillä heidit tähän seuraavaan.
1: Aika näppärä, eikö ollut? Joo. Ei niin hyvä, mutta ihan näppärä.
0: Näppärä oli. Susanna Penttilästä voitaisiin hetki puhua. Hänestä on kirjoiteltu viime aikoina paljon oikeastaan sen jälkeen, kun hän OnlyFans-tilinsä perusti, mitä siitä nyt on jo. Siitäkin alkaa olla 1,5-2 vuotta varmaan aikaa jo ainakin. Ja hän on tehnyt ihan hyvää tilin siellä. Kokonaissaldo ilmeisesti on jo toista
1: hyvää
0: miljoonaa.
1: Näin tulee nyt.
0: Joo, toista miljoonaa kuitenkin dollareista, kun puhutaan, niin hän on tienannut näillä videoillaan, jotka ensin oli tämmöistä niin kuin tissien vilauttelua ja pehmopornoa, mutta nykyään en ole yhtään videota nähnyt, mutta olen kuullut, että se on ihan sitä itseään.
1: Niin, tämä on, jotkut asiat maailmassa ei muutu. Mä muistan, että silloin kun oli penska ja kävi koulussa, niin opetettiin, että minkään vieraiden autojen kyytiin et sitten hyppää, tai varsinkaan minkään pakettiautojen. Niin tämä sloganihan on tehnyt siis comebackin tänä kesänä, että äidit sanoo poilleensa, että sitten et siinä K-kaupan pihalla, niin punkkipussiin voit mennä, mutta se onkin sitten ainoa.
0: Varmaan se perustekeminen riittää ihan pitkälle, mutta totta kai sitten tämänkin ammatin harjoittajien pitää koko aika keksiä tapoja uusiutua. Ja Susanna Penttilällä tämä on nyt ollut tämä Bang Bus tämän kesän juttu, ja siitä on viime viikkoina paljon kirjoiteltu. Eilen hän julkaisi sosiaaliseen mediaan videon, joka aiheutti sitten vähän toisenlaista hämmennystä. Hän pisti sinne videon, jossa lukee teksti: mopoboit on hot, kevariboit on hot, ajakaa varovasti. Joo. Ja tästä nyt sitten moni tietenkin otti herneen niin sanotusti nenäänsä, ja tähän on nyt Iltalehti sitten kysynyt myös asiantuntijan kommenttia, että mikä tämä juttu oikein on, ja hänen mukaansa kaikenlainen seksuaalissävytteisen sisällön kohdistaminen lapsille on aina vähintäänkin eettisesti väärin. Ja tämä nyt sitten monen mielestä, tämä alaikäiselle flirttailu ylitti hyvän maun rajan monen mielestä.
1: Joo, ja siis sillä lailla, että myöskään Susanna Penttilä ei ole tainnut koskaan olla moottoripyörän omistaja. Koska siis, että jos hän nyt seuraavaksi alkaa puolustella, että tarkoitin mopolla moottoripyörää, niin sillä, että yksikään prätkäjävä ei halua, että sen prätkää kutsutaan mopoksi.
0: Ei, ja mäkin tiedän tämän hyvin, hyvin niin kuin tavallaan omakohtaisesti. Mulla on Vespa, vaikka se on 125, eli kevyt moottoripyörä koko luokkaa, niin yksikään motoristi ei jumalauta moikkaa, vaikka kuinka olisit lapa pystyssä tuolla, kun jollekin HD-kuskille yrität moikata, niin ei tule vastakaikua. Se kertoo aika hyvin sen, että ei.
1: Joo, että ei tuolla ostoskärryllä pääse näihin miitteihin.
0: Just näin. No Penttilä itse on sitten tätä videotaan kommentoinut Iltalehdelle. Huomasin, että se aiheutti pahennusta ja ihmiset ymmärsivät väärin. Rakastan nuoria ihmisiä, mutta en tarkoita seksuaalisessa merkityksessä, vaan heidän ihanassa positiivisessa asenteessa. Vaikka se Penttilän ajatus olisi ollut toi, niin kyllähän se kieltämättä, kun ne videot ovat olleet kuitenkin lähtökohtaisesti kaikki seksuaalisesti flirttailevia, ja hän on itse sanonut, että ne on parikymppisiä kundeja, jotka on tervetulleita sinne Bang Bussiin, niin en ihmettele yhtään, että moni nämä videot nähtyään on sitten yhdistänyt tämän just sillä tavalla, mitä Penttilä ei tarkoittaa.
1: Joo, tämä on hyvä, että selitys ei auttanut yhtään enempää tämän asian kanssa. Tämä on niin kuin ihan sama asia. Nyt oli huono puolustuspuheenvuoro kyllä tässä vaiheessa. Tykkään nuorista ihmisistä. Onko se niin kuin, että sanot sen eri tavalla, niin sitten tarkoittaa, niin kuin merkitys muuttuu mukaan.
0: Joo. Tästähän voisi tietenkin tätä asiaa puida monestakin eri näkökulmasta, mutta jos jätetään tämä nyt tähän, Penttilä sitten tämän närkästyksen huomattuaan poisti videon aika nopeasti. Se kerkesi olla siellä vissiin vajaan tunnin, ja nyt sitä ei sitten muuta kuin näytön tallennusten kautta sitten tule.
1: Ei kai se kerennyt levy, ei missään nimessä.
0: Ei missään nimessä. Joo. Sonata Arktikalla jatketaan, Full Moon menee näin.
2: Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.
3: Radio Rock.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
14: Auto, Autovex.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: IC Juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
19: Ei kun morjesta pöytään.
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
20: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
21: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
20: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
21: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
20: No on. 69,90. Tuukko hakee?
21: En. Tuun. Tule puu-iloon.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Suomalaista rappiostriimaajana tunnettua 23-vuotiasta naista syytetään 2 raiskauksesta. Lisäksi häntä syytetään laittomasta uhkauksesta ja huumausainerikoksesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan syytteitä on tarkoitus käsitellä myöhemmin tänä vuonna naisen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Gaasan kaistalla ei ole enää suoranaista nälänhätää, kertoo avustusjärjestöjen yhteistyöelin IPC. Ruokaa ei silti ole riittävästi, ja UNICEFin mukaan monet lapset ovat jatkuvasti nälissään. Asukkaat elävät ahtaissa telttaleireissä tai raunioissa. Puutteellinen jätehuolto ja viemäröinti lisäävät tautien leviämistä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
23: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: syys, loka, marras, joulu. 5 kuukautta joulu.
1: Niin, että onko niinku nyt se, että mitäköhän laitetaan joulupöytään? Että...
0: No kyllä, se kohta se keskustelu alkaa.
1: Saa rupeaa kaivamaan jo tuota kellarista sitä pahvilaatikkoa, missä on ne kynttelikot. Ei, mä en lähde tähän vielä yhtään, että siis mun mielestä kesä on vasta päässyt nyt kunnolla vauhtiin. Ja siis syyskuukihan saattaa olla vielä niinku aivan mahtava kesäkuukausi. Että tota... Festivaalithan jatkuu pitkään. Just luin jonkun uutisen, oliko niin, että Turun Logomossa vasta aukeaa kesäkonserttisarja niin kuin nyt.
0: Joo.
1: Siellä on ymmärretty tämä, että kaikki ei ole vielä ohi.
0: Joo, ja elokuu, joka tuossa kohta nurkan takana kurkkii joniin, sehän on parhaimmillaan mitä mainiointa aikaa. Sitten jos saattaa olla vielä hyvinkin hellepäiviä ja lämpimiä iltoja, ja sitten kun ne illat vähän pimenee, niin siihen tulee sitten se omanlainen tunnelma.
1: Joo, siis mulle ehdottomasti vielä se, että kun illat pimenee, niin se on sitä parasta aikaa sitten. Sitten kun saa laittaa ehkä ne villasukat on vähän liian aikaista vielä, mutta siis villasukat normaalisti laitan jalkaan, niin se voi käyttää kesälläkin. Ja sitten avata se punaviinipullo ja katsoa, kun ilta pimenee. Jos pieni sateenropina on kyljessä, niin aina vaan parempi. Siitä menee toivonen kananlihalle.
0: Sä oot niitä.
1: Mä oon niitä. Joo. Mulla on myös ongelmia aina tässä, kun tulee kesä, niin hirveän monet lempibändit sopii hirveän huonosti kesään. Että sillä typo negative ei vaan jotenkin aina lähde semmoisella kauniina aurinkoisena päivänä. Ja.
0: Siinä kohtaa, kun syyssateet raiskaa ikkunaa ja sulla on se hyvä punaviinilasi, semmoinen vivahteikas ja runsas punaviinilasissa ja torkkupeitto siinä villasukkien vuoraamien jalkojen päällä, niin siinä kohtaa se taipuu negatiiv toimii.
1: Joo, mä en tiedä, pitääkö kysyä ensi kerralla, että mikä sopisi villasukkien ja viltin kanssa?
0: No siihen hetkeen voi sopia myös Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing. Kuunnellaan se seuraavaksi.
2: Radio Rockin kesäpojat. Studiossa Sami Kuronen ja Mitja Toivonen. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, suuri elokuvabiisi. Ja onko se kuullut sen tarinan, että hän ei alun perin pitänyt olla Aerosmithin biisi?
1: Kenen tämä piti olla?
0: Diane Warren on kirjoittanut tämän biisin ja hän ajatteli, että joku Celine Dion tyyppinen artisti tämän voisi vetää. Sitten se tarvittiin U2:lle, heitä hän oikein lämmenneet.
1: No niin, hyvä. Kun maailma väisti siinä yhden luodin.
0: Ja sitten kun Armageddon elokuvaan selvisi, että Liv Tyler, Stevenin tytär, on siinä leffassa mukana, niin sitten looginen valinta oli Aerosmith ja he otti haasteen vastaan ja esitti tämän ja teki tästä ehkä uransa mahdollisesti isoimman hitin.
1: Niin, tämä on, mua ei henkilökohtaisesti ihan hirveästi haittaisi, vaikka tämä olisi jätetty Celine Dionin pöydälle, mutta ilmeisesti hän ei vaan halunnut tätä.
0: Ilmeisesti. Mä en tiedä, tarjottiinko Celine Dionille itselleen, mutta jollekin niin kuin vastaavan kaltaiselle hän siinä kirjoitusvaiheessa Diane Warren ajatteli, että tämä voisi sopia tämmöiselle vahva ääniselle naistulkitsijalle.
1: Joo, siis tämä on mahtava biisi, mutta sanotaan, että mä pärjäisin Aerosmith-konsertissa, jos ne unohtaisi myös vetää tämän. Mm. Mutta ehkä tässä on nyt vedetty myös toki niin kuin tällainen kotiin päin, että tytär on sanonut, että antakaa nyt faijalle yksi biisi.
0: Mä en ole ihan varma, mutta on joskus kuullut, että tämä saattoi olla Aerosmithin ainoa Billboardin lista ykkönen, vaikka niitä hittibiisejä on bändillä aikamoinen liuta, niin tämä olisi ainoa, joka olisi noussut sitten siihen ihan piikkipaikalle.
1: Tämä on itse asiassa käsittämätön asia. Tämän ymmärtää vasta, kun menee jenkkeihin, koska siis Aerosmithhän on jenkeille kuin heidän oma Rolling Stones. Mm. Se on niin kuin yksi isoimmista yhtyeistä, siis niin kuin, täällä ei voi edes käsittää. Täällä se on, ne onhan siinä niin iso bändi Euroopassakin, mutta siellä se on niin kuin legendaarinen ja koko kansan bändi. Se on vähän niin kuin varmaan samassa asemassa kuin Eppu Normaali on meille, niin Aerosmith ja niin kuin ollut tietysti 70-luvulta asti. Mutta joo, mä törmäsin tähän vaan siinä, että kun jokaisella bensiksellä soi Aerosmith jatkuvasti, vaikka ei ollut mitään uutta siis vuosia tullutkaan. Mutta loistava yhtye, yksi parhaista elämäni keikoista aikoina kerran nähnyt, olisiko ollut 2007 vai 2008 oli Hartsulla.
0: Joo.
1: Teki vaikutuksia.
0: Joo, kyllä bändin diskografia siihen amerikkalaiseen laulukirjaan aika vahvasti kuuluu. Hetken kuluttua ihan muita asioita. Linkin Parkin Somewhere I Belong kuunnellaan kohta ja sitten puhutaan vähän terapiasta ja siitä, että mikä, tai mitkä on yleisimpiä syitä, minkä takia se ei onnistu ja toimi kaikilla.
2: Radio Rock.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi, rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan.

0: ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
1: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
11: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rockipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Linkin Park, Somewhere I Belong. Tuossa mainostin hetki sitten, että puhutaan vähän terapiasta ja siitä, mitkä ovat yleisimpiä syitä, minkä takia se ei kaikille toimi. Onko sä käynyt koskaan terapiassa?
1: En henkilökohtaisesti itse ole käynyt, vaikka niin kuin, toki ystävien kanssa aina terapoidaan. Mm. Mutta en ole ikinä kokeillut. Olen kylläkin harkinnut, että joskus voisi tehdä ihan hyvää. Miksi ei? Mm. Niin monet sitä kehuu ja sitähän sanotaan, että kyllä kaikkien kannattaisi käydä niin kuin kokeilemassa ainakin. Mm. Vähän semmoinen niin, sama ajatus kuin mikä oli joskus oli mun mielestä mahtava, tämä jäärähoito, mitä myytiin hirveästi joululahjapakettina.
0: Jäärähoito.
1: Niin, tämä oli tämmöinen, tietysti, kun, että jos kaikilla on yksi sukulainen, joka ei mene lääkäriin, niin kuin käsi on irti.
0: Joo.
1: Niin sitten oli semmoinen niin kuin paketti, että meidät katsoi niin kuin semmoisen perustsekkauksen, että kaikki on kunnossa. Mm. Niin, jonnekin yksityisestä terveystalolla tätä myi, ja se oli nimellä jäärähoito.
0: Aika hyvä.
1: Niin, niin mä voisin ehkä tarvita itse semmoisen jäärähoidon, että joku ostaisi mua sillä synttärillä, että me en nyt puhumaan, että kato nyt, mitä pahaa siitä voi seurata.
0: Mutta kun siihen melkein tarttisi sen kymppikortin vähintään, kun alkaa niitä asioita penkomaan, niin siihen ei välttämättä yksi tunti, 60 minuuttia riitä, että sillä päästään vaan niinku murtamaan se jää.
1: Niin, että olisi enemmän sitten semmoinen, niinku, minkä kaverit voisi ostaa sillä kimppalahjana.
0: Niin, onneksi terapiakäynnit ovat sillä tavalla arkipäiväistyneet, että sitä ei enää piilotella ja häpeillä, jos siellä käydään. Ja tajutaan sitä, että myös se mieli tarvii välillä remonttia ihan samalla tavalla kuin auto tai asunto, että tämmöinen niin kuin vuositarkastus on välillä ihan hyvä tehdä ja jos jostain prakaa, niin sen voi saada kuntoon.
1: Kyllä. Joo, mun mielestä tämä on mahtavaa, että ollaan löydetty näitä tapoja, miten tästä puhutaan. Just tämä, että kyllä sä nyt katsotat autoskin joka vuosi.
0: Niin.
1: Mun mielestä se on mahtavaa, että ollaan saatu tämä terapia-asia niin kuin tälle tasolle niin arkipäiväiseksi. Joo. Hienoa.
0: Kaikille se ei aina toimi. Tuossa citylehti.fi ties kertoo, että noin 35-40% terapia-asiakkaista ei hyödy siitä hoidosta ja sitten oli lähdetty selvittämään syitä, että miksi näin on. No suurin on yksittäinen asia on ylipäätään elämäntilanne ja olosuhteet. Välttämättä ihminen ei ole kauhean vastaanottavainenkaan sen terapian mahdollisille hyödyille, mutta sitten heti seuraavana tulee se terapeutin ja asiakkaan välinen suhde. Tutkijoiden mukaan terapeuttinen allianssi, eli luottamus, yhteisymmärrys tavoitteesta ja tunne siitä, että terapeutti todella kuuntelee, on johdonmukaisesti vahvin yksittäinen ennustaja hoidon onnistumiselle. Ja mä allekirjoitan kyllä tämän. Mä oon itse käynyt pari kertaa kokeilemassa, siitä on kyllä nyt jo muutamia vuosia aikaa. Mä olin silloin vähän semmoisessa niin kuin puolustusasemassa, että mennään nyt kokeilemaan, mutta ei tästä kuitenkaan mitään tule. Ja eihän sitä tullut, kun se oma asenne oli sellainen silloin. Mutta tuossa muutama vuosi sitten sain kirjoittaa, tai minä en kirjoittanut, mutta musta kirjoitettiin elämäkerta ja siinä kohtaa, kun sitten mietittiin sitä, että kuka sen kirjan kirjoittaa, niin oli muutamia vaihtoehtoja ja mä sitten juttelin kaikkien heidän kanssa ja Ani Kellomäki, joka lopulta tämän kirjan kirjoitti, niin sen ensimmäisen puhelun aikana, vaikka emme tunnettu toisiamme niin kuin millään tasolla, niin sen puhelun aikana jo välittyi se, että meillä klikkasi vahvasti. Siinä prosessissa huomasin sen, kuinka tärkeää se on, että se vastapeluri on ihminen, joka kuuntelee ja johon sä voit luottaa. Niin se auttaa avaamaan itseään sellaisella tavalla, että itsekin yllättyy. Ja se tommonen prosessi vaatii sen. Ja ainahan sanotaan, että kun elämäkertaa tehdään, niin se on terapeuttinen kokemus. Ja nyt mä tiedän, mitä sillä tarkoitetaan. Se oli mulle se terapia, vuoden kestävä terapiaistunto.
1: Mä siis tähän käy tavallaan aivan järkeä. Siis sillä kun tämähän kumminkin tämmöinen terveydenhuollollinen tavallaan toimenpide periaatteessa, niin mä voisin ajattelisin terapia myös. Että kyllähän se nyt onhan silläkin väliä, että luotat sä sun hammaslääkäriin.
0: Kyllä.
1: Että sä nyt anna ihan niin kuin jokaisen sinne ronklata. Toki mä itse sillä masokista, mun ex-appiukko on mun oma hammaslääkäri.
0: Luotat edelleen.
1: Luotan edelleen. se meni niin nätisti, niin ehkä sen vitsi avata vielä suun. Mutta tämä on mun mielestä ihan looginen syy. Ja sitten tässä voitaisiin tarkastella mun mielestä samalla siis tämmöisiä suomalaisia vanhoja sananlaskuja, mitkä on jotkut, eihän niissä mitään järkeä. Mm. On tämä, että ei se vaihtamalla parane. Miten niin ei parane?
0: Niin.
1: Siellä missä on ne tilanteet, milloin niin kuin vaihtaminen ei oikein auta, jos asiat menee helvettiin. Että mutta tämä on nyt lohdullista siis kaikille, että jos sulla on semmoinen olo, että että ei siellä terapiassa käymisestä ole nyt ollut mitään hyötyä, niin kokeile käydä nyt sitten jollain muulla.
0: Joo, se voi aueta sitten ihan eri tavalla. Valtaosa keskeyttää jo kahden istunnon jälkeen, eli ei, mutta kyllä siihen kohtaa sitten jo sen huomaakin, että jos ei vaan sitä yhteyttä löydy, niin kyllä siinä on tosi vaikea avautua. Ja sitten kun meillä suomalaisilla ylipäätään se puhuminen tunteesta ja tuommoisista syvällisistä henkilökohtaisista asioista avaaminen, niin se on hankalaa, niin sitten jos on vähänkin sellaista klikkiä, niin se kyllä tyssää heti.
1: Tuleeko tässä sit ongelma, kun sä oot sillä, että no ei tää nyt ihan lähe. Sit sä käyt kokeilijoillaan muulla ja sit sä tajuutkin sillä niinku, että ei se ruoho ollutkaan vihreämpää aiden toisen puolesta. Tuut häntä koipien välissä sille vanhalle terapeutille takas. Niin saat sille valehdella, mä olin vaan lomalla, emme.
0: Ehkä siinä kohtaa mä suosittelisin testaamaan vielä sen kolmannen.
2: Radio Rockin kesäpojat. Boys of Summer. Radio. Rock.

0: Motionless in white, somebody told me.
1: Motionless. Tämä seuraava uutinen pitää sisällänsä paljon liikettä, sillä Helsingin Sanomat kirjoittaa, että tärinalautaa markkinoidaan kovilla lupauksilla, joista monet pitävät paikkansa. Ja kyseessä on siis ilmeisesti tämmöinen lauta, minkä päälle mennään seisomaan, ja sitten se alkaa hytkymään.
0: Joo.
1: Ja sitten maailma on valmis. Siis, mutta nämähän on ensinnäkin mun mielestä ihanaa, että jotkut asiat tulee takaisin. Luin muun muassa, että, nuorilla on kuulemma uusi trendi, että halutaan, kun halutaan kitkaa elämään, niin sitten muun muassa iPodit on tekemässä paluun, että niitä hamstrataan tuolta, että halutaan tehdä musiikin kuuntelusta vähän hankalampaa kuin Spotifyta vaikka Joo. kuuntelemalla. Niin tämä on myös mahtavaa, että myös näitä ostoskanavatuotteita alkaa tulla takaisin, kun oli kaiken maailman saunavyötä ja mitä niitä nyt olikaan. No. Aromipesä, millä säästät pelkkää aikaa ja vaivaa.
0: Kaiken maailman vihannesleikkuri ja muuta. Ja mä muistan joskus, tämä on nyt vähän nolo tunnustaa, mutta silloin kun Ostos TV tuli, en tilannut siis mitään, mutta olin hyvin, hyvin lähellä tilata. Koska
1: mitä mietit?
0: On kuntoilun suhteen tämmöinen niin kuin kausikuntoilija, että välillä innostun käymään salilla vähän enemmän, mutta sitten tulee niitä laiskoja aikoja, kun ei millään niin kuin jaksaa lähtee, niin silloin oli tämmöinen laiska vaihe meneillään. Ja sitten muistatko semmoisia, kun pistettiin niitä semmoisia jotain tärinäjuttuja tuohon keskivartaloon
1: kiinni? Niin siis

0: sellaisia, millä EKG-mittari vähän
1: sellaisia. Jotain sellaisia tarroja tuohon ja sitten tärinä päälle ja 30 minuuttia päivässä, kun annat täristä, niin kohta sulla on sixpacki.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä. Sixpacki haettuna kiskalta ja laite on viety kellariin.
1: Oli siis niin kuin ihan hiuskarvan varassa, etten tehnyt tilausta, mutta nyt jälkeenpäin onneksi en tehnyt. Mä veikkaan, että nyt se pölyttyisi jossain varastossa.
0: No nyt sulla on mahdollisuus, sä voit ostaa tämmöisen tärinalaudan. Tämä on siis tosiaan, että tässä siis sanottiin, että kyllä tässä on oikeasti, että tämä ei ole niin kuin ihan täyttä skeidaa, että kyllä tässä on. Vahvistaa lihaksia tietysti niin kuin on, että tasapainolauta, jos on muita, niin ihan loogista ja tehostaa rasvan polttoa, vähentää turvotusta ja nopeuttaa palautumista, mutta ilmeisesti vähän tämmöinen kuitenkin, että tässä ei luvata sitä, jotain on muuttunut maailmassa, tässä ei luvata, että pelkkä tämä riittää. Niin. Mutta toki en mä tiedä sitten, niin kuin, vai pitäisikö nyt ihmisten vaan sit vähän niin kuin ottaa itseensä niskasta kiinni. Toki siis tämähän muistuttaa myös mua tuosta HSL niin kuin ruuhkabussista. Mm. Sielläkinhän voi seisoa tärinässä niin, vaikka tunnin
1: niin,
0: ja hikoilla.
1: Mutta kyllä se kuitenkin se ehkä yksinkertaisempi ja todennäköisesti tehokkaampi tapa on edelleen se, että vetää ne lenkkarit jalkaan ja lähtee ovesta ulos.
0: Niin.
2: Radio Rock.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
11: 02:03.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
15: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
0: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman.
11: Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti kuulua.

0: Lonely Diver. Dio. Sieltä on Guns N' Roses teos November Rain tulossa vielä tämänkertaisen lähetyksemme päätteeksi. Hetken kuluttua. Mitäs tässä kohta nyt, kun kesä paketoidaan ja kesäpojatkin ensi viikolla viimeinen viikko ja syksy tulee, niin jos ihan niin kuin musiikkinäkökulmasta ajatellaan tulevaa, niin onko mitään isoja keikkoja, mitä haluaisit ehkä nähdä ja on ehkä lippu jo ostettu?
1: No yksi on tämmöinen, mikä on tässä, puhuttiin tästä, että voi vahvistaa lihaksia lähtemällä ulos. Niin siis siellä mä menen ainakin niin kuin alaselän tukilihaksia kuntouttamaan. Lähdetään pari viikon päästä katsomaan Kurea.
0: Oho, ne on hengissä vielä.
1: Ne on hengissä vielä. Ai nekin on vielä
0: nekin
1: hengissä.
0: Vielä toimittaa.
1: Joo, he ovat tietysti tunnettuja niin kuin aivan maratonimittaisista keikoista. Niin katsotaan, että kuinka siellä jaksaa seisoa. Mutta se on nyt tällä ensimmäinen.

0: Mutta mielenkiintoista se on, että ei sitten oikeastaan syksylle ole mitenkään toistaiseksi muutamia niinku poikkeuksia lukuun ottamatta, mitään ihmeempiä kalenterissa.
1: No ei ole kyllä itselläkään, rupesin oikein miettimään, että en edes tiedä mitä nimiä on niinku syksyn talven aikana Suomeen tulossa. Ja...
0: Mulla no placeboa odotan vielä, he tulee tuossa, olisiko se ollut lokakuussa soittamaan niinku ensimmäistä kahta levyänsä, mutta tämä onkin mielenkiintoista, kun nyt tässä on koko kesä pulistu ja pöhisty näistä uusista areenahankkeista. No, siitä on puhuttu esimerkiksi tosi vähän, että mentäisikö käymään Olympiastadionin kesällä. Siellähän ei ollut mitään
1: no
0: koko
1: ei.
0: Kesän.
1: No ei ollut.
0: Ja mulla on vähän jäänyt tässä sillä lailla, että asia, mitä ei ole sanottu näistä hallihankkeista, kun nyt ollaan jo ilmeisesti seuraavaa kahakkaa saamassa aikaan tästä Kivistön areenasta, että onko siinkin jotain hämärä perästä.
1: Joo.
0: Se nyt annetaan sen vielä vähän aikaa muhia siellä rommipesässä, katsotaan mitä sille käy ennen kuin aletaan kommentoimaan, mutta se mikä on jäänyt sanomaan, että mun mielestä, että mistä me löydetään sinne ne asiakkaat, ja että onko meillä tilausta ylipäänsä tämmöiselle jutulle, että joo, jos me saadaan rahoituskin, mutta seisooko se tyhjänä meillä?
1: Niin. Kun niitä semmoisia Coldplayn kaltaisia nimiä, jotka myy stadionin 4 kertaa loppuun ja olisi myynyt varmaan 2-3 vielä lisää halutessaan, niin niitä on kuitenkin aika vähän.
0: Niin, mä kuuntelin, Oskari Onnin oli jututtanut Juhani Merimaata. Ja Juhanilla oli mun mielestä hyvä pointti. Se oli sitä mieltä, että tommonen tapahtuma-areena ei tapahtumilla pyöri, vaan että jokainen paikka tarvitsee ankkurikseen urheiluseuran.
1: Jep.
0: Että voiko nyt käydä niin, että urheilu pelastaisikin musiikin?
1: Niin.
0: Eikä sillä tavalla, että musiikki pelasti urheilulta. Mutta siis tämä on nyt se, että jos tämmöistä ei ole, no toki siis stadissahan nyt on vielä urheilujengejä, mutta no en tiedä, että onko Kiekko Vantaa vetonaula, mutta niin. Tämä on mielenkiintoista, mihin tarpeeseen ne sitten tulee, että tapellaanko me nyt turhaan asiasta, mitä me ei oikeasti edes tarvita.
1: Niin, ja sitä selitellään myös, että kun me ollaan semmoisella pussin pohjalla tällä hetkellä johtuen tuosta Venäjän ja Ukrainan sotatilanteesta, että ei tänne kukaan tuu, kun ei täältä pysty sitten luontevasti oikein jatkaa mihinkään, että se on se yksi syy, minkä takia nyt sitten megatähdet kiertävät Suomen, mutta sitten jos ja kun toivon mukaan joskus tämä maailmantilanne muuttuu ja rajat taas aukeaa, niin onko se sitten, mikä se maailmantilanne silloin on, niin ei voi tietää.
0: Niin, tämä on vähän tämmöinen niin kuin... Että kannattaako tässä lähteä samaan, luin joku jutun, missä oli, että kun aikoinaan joskus 1800-luvulla Tanskan laivasto hävisi, onko se Ranskalle vai Briteille, niin he laittoivat sitten uusia tammia kasvamaan, että saisivat laivaston taas jossain vaiheessa kukoistukseen sillä ajatuksella, että ne puut kestää semmoinen 200 vuotta kasvaa. Ne oli muistaakseni 2014, ne oli valmiin, nyt näistä voidaan tehdä taistelulaivoja. Niin että me ruvetaan nyt rakentamaan niinku konserttiareenaa siihen, että Putin leppyy, niin ehkä mä miettisin vielä joku toisen prokkiksen tässä.
1: Siellä voi olla, että välissä joudutaan tekemään 203 putkiremppaa ja
2: totaalista saneerausta. Että
0: se oli jo kahdesti muovipussissa koko hallin.
2: Kyllä. Hei, tähän en tiedä, onko hyvä päättää, mutta me päätämme joka tapauksessa meidän kesäpoika taipaleemme ja Jussi 69 eli kesä 69 jatkaa tästä. Kiitos Miitti, sun kanssa oli kiva tehdä.
0: Kiitos Sami tästä, tämä oli ihanaa.
1: Ja hyvää kesää.
0: Hyvää ja alkanutta kesää.
3: Sami Kuronen ja Mitja Toivonen.
4: Radio Rock.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niin kuin kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Uff, Markku, mitä kuuluu?
6: Uff, oon just syömässä.
5: Mitä syöt?
6: Rehti koiran ruoka.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Lähetäks sä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka. Rehti.
9: Mira on vaihtamassa autoa.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi.
15: Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
16: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
14: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomionsa jutussa, jossa pahoinpidelty 74-vuotias nainen kuoli vammoihinsa Espoossa alkukeväällä. Oikeus tuomitsi naisen 56-vuotiaan aviomiehen 10 vuoden ja 2 kuukauden ehdottomaan vankeuteen taposta. Oikeuden mukaan mies pahoinpiteli vaimoaan pariskunnan yhteisessä kodissa Espoon Matinkylässä helmi-maaliskuun taitteessa. Nainen sai vakavia vammoja ja kuoli maaliskuun lopussa. Sotilastiedustelu ja suojelupoliisi varoittavat yrityksiä venäläisestä kyberuhasta. Laundry Bear-niminen toimija yrittää murtautua organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin muun muassa varastetuilla käyttäjätunnuksilla. Kybervakoilun uhka kohdistuu erityisesti julkishallintoon, kriittiseen infrastruktuuriin ja puolustusteollisuuteen. Gaasan kaistalla ei ole enää suoranaista nälänhätää, kertoo avustusjärjestöjen yhteistyöelin IPC. Ruokaa ei silti ole riittävästi ja UNICEFin mukaan monet lapset ovat jatkuvasti nälissään. Asukkaat elävät ahtaissa telttaleireissä tai raunioissa. Puutteellinen jätehuolto ja viemäröinti lisäävät tautien leviämistä.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
19: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

0: Dunphy, Drop Dead Cynical. Oikein hyvää perjantai-iltapäivää ja tervetuloa kesäkuusysiin. Kiitos myös Sami ja Mitja kesäpoikailusta. Heillä oli monia aiheita, mistä ajattelin puhua ja kyllä mä niistä tuun vielä palaamaan niihinkin asioihin, mitä heillä oli puheissa. Ja tänään viimeistä kertaa sitten äänestellään Rautaa vai roskaa -biisiä, jonka esittää meille Five Finger Death Punch. Myös viimeistä kertaa mulla vieraana Palais Royal tuolla viimeisellä tunnilla. Sitten kesäluuri, missä ikinä mahtaa seikkailla. Voisi tänään tehdä niin, että mä soitan tässä heti ohjelman alkuun kesäluuriin. Eilen se oli Kuopiossa. Saa nähdä, missä se on tänään. Se selviää ihan tuota pikaa. Ja ei muuta kuin tervetuloa lähetykseen mukaan. Viikonloppu alkaa tästä päivästä, jos olette työelämässä. Ja Rammstein Duhastilla lähdetään käyntiin.
1: Kesäkuusysi. 100% rock.
0: Joo, niin mä päätin, että mä kaivan ton kesäluuri-numeron tosta ja pistetään Rammstein Du Hast, Him Killing Loneliness ja saman tien puhelua kesäluuriin suuntaan. Toivottavasti se on vielä matkustaa jonnekin.

0: loneliness ja yksinäisyyttä myös minä koitan tässä tappaa soittamalla kesäluuriin, niin kuin sanoin. Saa nähdä, tuliko rukkaset sitten ja...
1: Halo?
0: Jussi 69 Radio Rock -kanavalta soittelee. Kenes kanssa
1: no,
0: mä puhun? Kukas siellä?
1: Pärsen Vilma täällä, terve.
0: Moikka. Missäs päin Suomea vaikutat?
1: No tällä hetkellä on itse asiassa Kuopiossa. Oli perkeleen hyvä keikka teillä eilen, mutta Mikkelistä on ihan kotoisin.
0: Kiitos! Kiitos, kiitos.
1: Joo, kyllä se Kuopion rockiin piti lähteä.
0: Noniin, hienoa. Kiitos, että keikka kelpas. Oli mulla kenties pikaisin Kuopio-visiitti ikinä, kun mä oon täällä Radio Rockin päässä. Päivä töissä noniin. Vähän niin kuin, mutta ihan hyvissä ajoin saavuin himaan. Joku 2-3 välillä yöllä olin jo kotona ja pirtiänä täällä peipposena. Oletko kaikki 3 päivää Kuopion rockissa?
1: Joo, kyllä ollaan kaikki 3 päivää. Kohta puoli lähdetään taas alueelle.
0: Onko se festari se koko homman idea vai onko sitten joku semmoinen must-bändi, että tämä pitää nähdä? Vai onko vaan, että kesään kuuluu kavereiden kanssa festareille hengaa?
1: No nyt oli sen verran hyvät bändit tuolla, että pitihän se lähteä.
0: Hyvä. Mä nyt jotenkin meinaisin punastua tuossa. Mielestäni me soitimme ihan hyvän keikan. Tai no joo, en mä nöyristele. Oli se hyvä keikka, kun siinä mulla on todistajakin tässä. Onko Radio Rock sinulle tuttu radiokanava?
1: On hyvin tuttu kanava, tulee usein kuunneltua.
0: Saat sanoa, että mitä biisejä et haluaisi kuulla radiossa ja sitten se ei tarvi vastaa, jos et uskalla tai kehtaa. Mutta sitten mielellään kuulisin, minkä biisin haluaisit just nyt kuulla. Onko sulla muuten radio päällä?
1: Tällä hetkellä ei ole radio päällä, mutta laitetaan se kohta päälle.
0: Oliko sulla mitään just tietoa tästä niin kesäluuri-asiasta? Olitko sä tietoinen tämmöisestä, että tämmöinen menee täällä ympäri Suomea?
1: No en oikeastaan ollut niin nyt tietoinen, että vissiin aikaisempina vuosina ollut, mutta tästä vuodesta en ollut. Oli aika yllättynyt, kun sain puhelimen täällä Kuopiossa.
0: Okei. Mä en muista, oliko se viime kesä vai toissa kesä, niin se katosi päivänä 1, että se oli sitten siinä. Nythän tämä on seikkailu jo kuukauden päivät enemmänkin, niin kuin joka päivä. Eri ihmiseltä toiselle. Mä oletan, että olet matkalla sitten Kuopion Rockin suuntaan myös tänään.
1: Kyllä vai.
0: Ketäs tänään on se kovin bändi, jota odotat, tai johon on suurimmat odotukset?
1: No ehkä nyt kun Vaspi peltui, niin kyllä se Nylon Beast on myös semmoinen hyvä kakkonen. Tätä on myös tullut kuunneltua. Vähän tällainen genrenvaihdos.
0: Se on pikkasen erityyppistä musiikkia ja niin poispäin, mutta hyvähän se on Nylon Beatikin. Mä en mielellään soittaisi Radio Rockilla Nylon Beatia, vaikka kuinka tykkäisin, niin mä tiedän, että kovin moni muu kuulijoista ei välttämättä ihan hirveästi Nylon Beat-levyjä omista. Niin sanoppas jotain, mitä se laitetaan soimaan. Mikä on eniten odotettu yhtye tällä festarilla ja mikä on ollut eilen parasta antia. Eilen siellä oli kuitenkin ihan sikana hyviä bändejä mun mielestä.
1: No eilen parasta antia oli kyllä teidän bändi ehdottomasti, mutta ehkä tältä päivältä myös eniten ootan myös sitten Tarottia myös.
0: Tarottia? No niin, jos Tarot ei ole Kuopio, ootko kuopiolainen?
1: En ole kuopiolainen, okay. Mikkelistä kotosi.
0: Tarot, jos joku on kuopiolaista musiikkia, niin laitetaan muuten tuolta Tarot soimaan. Ei ole soinut hetkeen. Minkä tuossa nyt laittaisi? Tuossa on Tarotin Wings of Darkness, pitäisikö laittaa semmoinen? Muistatko yhtään Tarotin biisiä nimeltä?
1: No kun kaikki on ollut silleen hyviä, mitä nyt tässä on kuunnellut, että se on aika uusi bändi mulle, mutta otan mielelläni ilolla vastaan.
0: No niin, mä oletan, mä tuossa oon puhunut tässä pari päivää, mulla on ensi viikolla täällä Radio Rockilla Top 5 vieraana semmonen ohjaaja, joka on tehnyt Yle Areenalle sarjan, joka tullaan näkemään ensi kuussa. Se on 5-jaksoinen tunnin jakso ja siinä käydään koko suomalaisen raskaan musiikin historia, missä mennään ja kuka on vienyt sitä kenties ulkomaillekin, niin takuu varmasti siinä myös Tarot -yhtyettä käsitellään ja mehän kuunnellaan Tarottia nyt sen takia, kun sä sanoit, että se on tämän päivän kovin bändi. Kuopion rockissa tai kovimmat odotukset, niin me kuunnellaan sitä. Mä vedin tuosta randomisti heiltä kappaleen nimeltä Wings of Darkness. Minkälainen strategia sulla on toimia tämän puhelimen kanssa?
1: Saattaa olla, että luovutaan sen tuossa jollekin ennen kuin mennään sinne festarialueelle.
0: Saat tehdä sillä ihan mitä vaan, jos vaan saan pyytää, että luovutat sen jollekin.
1: Kyllä, näin oli tarkoituskin.
0: Kuinka monta Kuopion rockia sulla on alla? Ootko ollut monesti?
1: 3 vuotta sitten oli ensimmäisen kerran.
0: Ja okei. No niin, se on kaunis paikka, kaunis paikka ja tänään siellä ei vissiin sada eikä satanut muuten eilenkään ihan kuulijoille tiedoksi, jotka eivät olleet paikalla. Ei ollut ehkä kesän kuumin päivä, mutta silti mun mielestä keli oli ihan jees.
1: Oli hyvä keli, oikein oli täydellinen.
0: Hyvä. Hei, mä toivotan sulle oikein nastaa kesän jatkoa, oikein nastaa Kuopion rockia ja ennen kaikkea kiitos tuhannesti, että jaksoit vastata tähän luuriin, missä ei ole mitään kätsiä eikä kytkykauppoja. Ja toivon, että välität luurin eteenpäin ja toivon, että sulla tulee olemaan kaikkien aikojen paras kesä.
1: No kiitos, keep on rockin ja niin edespäin.
0: No niin, näin me tehdään. Hei, kiitos kun vastasit.
1: Ja
0: hyvää Kuopion rockia, sano sinne tutuille terveisiä. Jo. Jos näet Tarotin kavereita, niin sano, että pistit juuri heidän kappaleen Wings of Darkness soimaan täällä Radio Rockilla. Ja kiitos, moi!

0: Radio
1: Rock. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
15: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
18: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
19: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
20: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
21: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
22: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
23: Renkaat ja autohuolto.

You Shook Me All Night Long ja AC/DC. Nightwish on myös yksi näistä Suomen suurista, varsinkin ulkomaille viedyistä. Iso pala suomalaista kulttuuria. Miksi mä puhun siitä nyt, niin liittyy siihen, että mulla on ensi viikon top 5 vieraana Ykä Järvinen, joka on yksi luojista tämä Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa TV-sarjasta, joka tulee Areenaan näkymään. Älkää nyt juosko Areenaan, koska se ei siellä vielä ole, mutta ensi kuussa kyllä tulee olemaan. Ja käytännössä tuossa TV-sarjassa puhuu ihan kaikki, jotka millään tavalla tähän skeneen lukeutuu. Oli se sitten tämä Nightwish, joka seuraavaksi soi, tai Him, tai Bodom, tai Apokalyptika, tai kutakuinkin kaikki, jotka ovat tehneet jotakin. Ja mennään siis todella paljon, mennään yli 50 vuotta taaksepäin, että mistä kaikki on alkanut Suomessa ja miksi juuri suomalainen metalli on aika lailla omin takeista. Näihin tullaan pureutua siinä dokkarissa ja ennen kaikkea tulen kyselemään näistä asioista, että miten tämä kaikki alkoi ja Ykä, joka oli ollut tekemässä näitä haastatteluja, sanoi, että haastatteluja tunteja oli editoitavana noin 200-300 tuntia. Et näistä on tehty 5 tunnin mittaista jaksoa. Siitä enemmän ensi viikolla Top 5 vieraan puitteissa, jossa tosiaan siis yksi ohjaajista ja luojista tuolle Kaamos-nimiselle sarjalle. Jos jäi kiinnostelee heti, niin sieltä löytyy

0: semmoinen alta minuutin mittainen traileri Areenan sivuilta, mutta itse sarja ilmestyy vasta ensi kuun loppupuolella. Tässä Nightwish, I Wish I Had an Angel.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Jos meni ohi, mitä puhuin ennen tota kappaletta, siis Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa. Niminen sarja tulee ilmestymään ensi kuussa Yle Areenassa katsottavaksi. Tunnin mittaisia jaksoja, 5 kappaletta ja ihan kaikki, jotka on jollain lailla tähän skeneen vaikuttanut Suomessa, ovat tuossa äänessä. Ja seuraava kappale sitten taas on sen, kun on saanut täällä, niin kauan kuin tämä biisi tässä nyt on meillä soinut, Moonspell, Far From God. Ja on tullut tosi paljon viestiä, että soittaako Jussi omaa bändiä tai mikä tämä bändi on, kuulostaa aika paljon 69-aisilta ja muuta. Oliko se nyt toissapäivänä, kun mä sanoin ääneen näistä viesteistä, niin nythän niitä vasta tuleekin, että tämä todellakin kuulostaa teidän bändiltä. No, on siinä sitä yhtäläisyyttä kyllä, mutta about yhtä kauan ollaan grindattu. Tämä on kyllä todella legendaarinen, jos sä yhtään tästä skenestä tai musiikkityylilajista tykkäät, niin aivan varmasti olet kuullut Moonspellia paljon paljon aiemminkin kuin tässä viime aikoina, mutta tässä on heidän tuorein tuotos, Far From God.
1: Kesä 69, 100% rock.

0: Joo. Kaipa se sitten kuulostaa Sixtinää naisilta. Hyvin monta keikkaa ollaan soitettu heidän kanssaan ja Moonspell-laulusolisti tuossa talvella, kun tehtiin kaksikin Euroopan kiertuetta, niin kävi vierailemassa meidän kanssaan. Mitähän biisi? Nyt vitsiko, tuo lähimuisti alkaa olla sellainen, että nippanappa muistaa, että missä on tänään herännyt, niin mitähän me talvella soitettiin. Olisiko ollut Lost Boys, missä hän lauloi puolet ja sitten Jyrki toiset puolet tuolla Portugalin suunnalla muutamankin keikan ajan. Pitkään olemme tunteneet, nämä piirit oikeasti on aika pienet. Final Countdown ja Europe seuraavaksi.
1: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
2: 100%
1: rock.
2: Radio
1: Rock.

0: Radio Rock.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit, joka kullaisen lemparit suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mutsi, onks me mitään syötävää?
7: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
6: Eikö ole mitään muuta?
7: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
6: Yes, eli on syötävää.
7: Kyllä, on siellä syötävää.
5: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
19: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
0: I wanna do one last job with you.
9: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
0: One job, that's it.
9: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
0: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
9: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Turn the Page ja Metallica. Nyt kello 16 uutiset ja sää. Ja tossa 4 jälkeen viimeistä kertaa tällä viikolla Rautaa vai roskaa -äänestyksessä Five Finger Death Punch.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet.

0: Odinautomotive.fi.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Varasitko jo sen perheristeilyn?
11: En.
10: Mut meidän piti viedä
11: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä.
11: En.
12: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
14: Hei joo!
13: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
14: No nyt on kesäistä.
13: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen toivoo, että tuomio todetaan sanan- ja uskonnonvapauksien vastaiseksi. Hänen mukaansa valitus on 610-sivuinen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rauman telakalla keskiviikkona sattuneessa trukkionnettomuudessa vakavasti loukkaantunut työntekijä on kuollut vammoihinsa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä. Telakka-alueella kävellyt mies jäi trukin alle ja loukkaantui vakavasti. Hänet vietiin sairaalahoitoon, mutta hän menehtyi perjantaina. Poliisi tutkii tapausta ainakin törkeänä kuolemantuottamuksena. Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta.

0: merkittävästi ja UNICEFin mukaan monet lapset ovat jatkuvasti nälissään. Asukkaat elävät ahtaissa telttaleireissä tai raunioissa. Puutteellinen jätehuolto ja viemäröinti lisäävät tautien leviämistä.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
2: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato-liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kesä 100% rock.
1: Linkin Park ja Given Up. Nuorisosta tässä lauletaan, jotka ovat villiksi ryhtyneet. Nuoriso ainakin minulle edustaa tämän viikkoinen nuorisoyhtye Palais Royal, vaikka ei nyt ihan teinejä enää olekaan. Youth Gone Wild, ja sitten otetaan puheeksi se aihe, mistä mä ajattelin jotain sanoa, mutta aika hyvin tuo Sami Kuronen aiheen tyhjensi, mutta kyllä mä tuun siihen myös tarttumaan heti Youth Gone Wild-kappaleen jälkeen.

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Skid Row, Youth Gone Wild. Se aihe, kun tuossa sanoin, että ajattelin ottaa puheeksi, mihin tarttuu myös Sami Kuronen ja mitä kesäpoika-lähetyksessä, niin toissa päivänä, kun viimeksi sanoin, että toivon kaikkea parasta ja että John Bon Jovin äänihuulet tulevat kestämään nämä Madison Square Garden -keikat, lukuiset sellaiset, niinhän se tuli sitten, oliko se eilis, no en mä muista mitä se kello oli Suomen aikaa, kun tämä uutinen tuli, että keikka kyllä tapahtui, mutta loppui hyvin lyhyeen, koska Jumbo Joeilla, ne jotka on sen dokkarin kattonut, niin tietää, että hänen äänihuulet ovat korjattu muovisilla paloilla, joka kuulostaa aivan niin kuin käsittämättömän kurjalta. Ja sitten siihen päälle vielä poskiontelon tulehdus ja täys areena, niin meepä siinä sitten laulajana esiintymään. Erittäin valitettavaa, että joutuu tuollaisen takia jättämään asian, mistä varmasti John Bon Jovi hyvin paljon pitää. Voisin varmaan uskoa, että hän kokee, että hänen elämänsä on olla Bon Jovi-yhtyeen laulusolisti, mutta toivotaan, että se oli enemmänkin vaan se poskiontelon tulehdus ja toivotaan, että ne nykyään muoviset äänihuulet tulevat kantamaan. Heillähän on myös Wembleylle samanlainen konserttipläjäys, vähän niin kuin jäähyväismeiningeissä suunnitteilla. Tuleeko ne tapahtumaan, saamme varmasti hyvin pian tietää, miten edistyy John Bon Jovin paraneminen. Tämä on Bon Jovi, Lay Your Hands on Me.

0: Radio Rock.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Uff, morkku, mitä kuuluu?
11: Uff, uff, oon just syömässä.
10: Aa, mitä syöt?
11: Rehti koiran ruoka.
10: Joo, se on hyvä.
11: Ja kotimaista.
10: Mistä sitä saa?
11: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
10: Okei.
11: Lähetäks sä siellä?
10: En lähetä, mut kuola valu.
12: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Ponnista, rakas! Ponnista!
16: Tuu, Jani, pois sieltä!
15: Ponnista, pää näkyy jo!
16: Anna sen kätilö hoitaa se homma!
15: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
16: Mitä? Miten niin?
15: Kätilö! Mihin menit? Halo!
17: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
19: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.

The Offspring, Self-Esteem. Tähän perään vielä Danko Jones, Code of the Road. Sitten aletaankin arvioimaan viimeistä kertaa Rautaa vai roskaa -yhtyeen Five Finger Death Punch -kappaletta De Oppresso Liber.

0: Janko Jones, Code of the Road. No niin, viimeistä kertaa. Onko tämä rautaa vai onko tämä roskaa? Five Finger Death Punch, De Obreso Liber. 010 801 121 on studion numero. Soita mulle. Kelpaako biisi vaiko ei?
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 801 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Five Finger Death Punch, De Oppresso Liber. Tässä nyt naulataan perjantain osalta tämä kappale. Kun WhatsAppin avaa, niin tää on hienoa huomata, että on niin täysin kahta eri mieltä. About 50-50. Rautaa. Five Finger Death Punch on ollut rautaa. Ja sitten on roskaa. Ja sitten on vähän tommosella järeämmällä kakkaan viitattavalla emojilla laitettu, että ei kyllä lähde, ei sitten yhtään. Ja kun katsoin ennen kappaletta, niin se oli 78% raudan puolella ja kappaleen jälkeen oli pudonnut 2%, eli 76% teistä on sitä mieltä, että Five Finger Death Punch ja De Oppresso Liber on rautaa.
1: Rautaa.
0: Kiitos kaikille äänestäjille.
1: Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
2: Radio
1: Rock. Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: voittaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopiorock.fi.

0: Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name. Tämäkin yhtye iän mukanaan tuomista ikävyyksistä joutunut kärsimään enemmänkin siinä määrin, että rumpali Nico McBrain ei enää pysty soittamaan näitä kappaleita ja hänhän ei bändissä livenä soita. Erittäin ikävää. No, itse kun olen, varmaan olette tässä vaiheessa, jos olette kuunnellut mun ohjelmia, niin tiedätte, että olen hyvin, hyvin, hyvin suuri Rolling Stones-yhtyeen fani, niin eräässä haastattelussa nyt tämän uuden albumin Foreign Tongues-tiimoilta, niin joku toimittaja rohkaistui kysymään Mick Jaggerilta, että sano, mitä hyviä puolia vanhuus tuo tullessaan, niin Mick Jagger ei kyllä räpäyttänyt silmääkään, kun vastaus tuli heti, että en mä kyllä keksi yhtään mitään. Ja jos tässä vanhenemisessa on jotain viisauksia oppinut, niin kiitos vanhuuden, niin ei niitä kyllä enää ainakaan muista.
1: Kesäkuusysi, 100% rock.

Radio Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Aerosmith Crying. Nyt kello 17 uutiset sekä sää. Ja viimeisenä valinnan tekee Palais Royal tälle perjantaille tuossa kello 17 jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
7: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
9: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
9: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Jaa, grillimaisteria vai?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osalla

0: syö, juo, tankkaa.
1: Oili.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitäs

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen toivoo, että tuomio todetaan sanan- ja uskonnonvapauksien vastaiseksi. Hänen mukaansa valitus on 610-sivuinen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rauman telakalla keskiviikkona sattuneessa trukkionnettomuudessa vakavasti loukkaantunut työntekijä on kuollut vammoihinsa, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Onnettomuus tapahtui keskiviikkona iltapäivällä. Telakka-alueella kävellyt mies jäi trukin alle ja loukkaantui vakavasti. Hänet vietiin sairaalahoitoon, mutta hän menehtyi perjantaina. Poliisi tutkii tapausta ainakin törkeänä kuolemantuottamuksena. Korkein oikeus on hylännyt kansanedustaja Timo Vornasen valituslupahakemuksen, joka koski huhtikuussa 2024 Helsingin keskustan baarin edustalla tapahtunutta ampumavälikohtausta. Näin ollen käräjäoikeuden 8 kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus jää voimaan. Vornanen tuomittiin muun muassa pahoinpitelystä, 2 laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta. Ainakin 6 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa Kiovan alueella, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. 10 ihmisiä on loukkaantunut. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski tänään pääkaupunkiin ohjuksilla. Mykolajivin alueella drooni-isku vaurioitti 2 siviilialusta, mutta henkilövahingoilta vältyttiin.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
4: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
5: Tämä on Beast in Black, Blind and Frozen, ja pikaa. Hyvin lyhyt ja ytimekäs vierailu Palais Royalilta tälle päivälle koko viikon olovat

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. Amerika.
0: 100% rock.

0: Kyllä tämä biisi on sellainen, jota on tällä viikolla ollut hyvin vaikea kuunnella jotenkin nyt, kun tällä viikolla tuli vuosi siitä, kun Ozzy Osbourne menehtyi. Ja just tämä biisi ja se esitys Back to the Beginning -keikalla kyllä saa silmät kostuu edelleen, kun ihan vaan ajattelee sitä. Ja uskon, että hyvin hyvin moni Radio Rockin kuulijoista on myös nähnyt tuon taltioinnin. Ja just ne kohdat, kun Ozzy Osbourne yrittää nousta siitä tuolista seisalteen, mutta ei kroppa, ei skulaa enää sen vertaa. Ja jotenkin mä oon ihan varma siitä, että tuo kaveri on ollut niin sitkeä sissi, vaikka on ollut niin heiveröisessä kondiksessa, niin että hän oli vaan päättänyt, että tämä keikka Juman kautta vaan vedetään, ja niinhän se vedettiin, ja ei siitä sitten kauaa enää mennyt, kun oli tehtävä suoritettu ja kenties sitten kroppa antoi periksi. Jotenkin ei tohon nyt ole sanoja, mutta onneksi meillä on Ozzy Osbournen musiikki, joka ei kuole koskaan.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: Tämä on Foo Fighters Pretender. Nyt lähestytään viimeistä biisivalintaa. Hyvin lyhyt, ytimäkäs ja täsmäiskuinen valinta tälle perjantaille. Kuka sitä valitsee? No Palais Royal-niminen yhtye, josta kolme veljestä, Remington, Emerson sekä Sebastian, oli mulla vieraana alkukesästä. Kävivät keikalla Helsingin alla Seapoolilla ja siinä samassa yhteydessä kävivät täällä moikkaamassa ja kaappas mut sitten mukaan sinne alla Seapoolille. Ja tänään kuullaan vaan, mikä on se juttu, mitä perjantaina pitää tehdä ja kuunnella. Se selviää ihan tuota pikaa.
1: Radio Rock. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Mutta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittu.

0: Tavana.
1: Panteet kiristää. 95. Never forget.
0: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 02:03:0.
1: No, soitan ehkä itsekin.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
11: Joo, terve.
10: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
11: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
10: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
11: Niin.
10: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin, se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuhimoon.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
2: Noni, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
0: puu-ilon. Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Autovex. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
5: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
4: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family jäsenille kesäbuffet vain 13.

0: kuusista 99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Cure, Friday I'm in love, perjantaisissa fiiliksissä. Minäkin tässä kohtaa kiitän teitä seurasta ja toivotan oikein mukavaa viikonloppua perjantai-iltaa. Huomenna minä taas tuttuun tyyliin kello 12-15 Jussi

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottupit. Motonet.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
9: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
10: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
11: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
12: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
15: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
16: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
15: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
16: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
15: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
17: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Mutta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
4: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
3: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Iltalehden mukaan Jan Vapaavuori antoi Garden Helsinki-hankkeen valtion tuesta harhaanjohtavan kuvan kokoomuksen Matias Marttiselle. Vapaavuori väitti sähköpostissa, että valtiovarainministeriön ylin virkamiesjohto suhtautui tukeen myönteisesti. Todellisuudessa virkamiehet olivat jo vastustaneet hallihanketta. Kansanedustaja Päivi Räsänen on valittanut saamastaan tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Räsänen toivoo, että tuomio todetaan sanan- ja uskonnonvapauksien vastaiseksi. Hänen mukaansa valitus on 610-sivuinen. Korkein oikeus tuomitsi Räsäsen maaliskuussa sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Ainakin 10 ihmistä on kuollut Venäjän iskuissa Kiovan alueella, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski tänään pääkaupunkiin ohjuksilla. Mykolajivin alueella drooni-isku vaurioitti 2 siviilialusta, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Kreikan keskiosaa uhkaavat rajut ukkosmyrskyt tänään iltapäivästä huomisaamuun. Euboian saarelle ja Sporadeille on annettu punainen varoitus. Alueilla voi esiintyä myrskypuuskia, äkkitulvia ja raekuuroja. Sporadeilla tulvat voivat olla hengenvaarallisia ja viranomaiset varoittavat mahdollisista evakuoinneista.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi

0: Kesän tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Perjantai-iltana sää on epävakaista, etenkin maan itä- ja pohjoisosissa. Pilvisyys vaihtelee ja välillä tulee sadekuuroja. Päivälämpötilat vaihtelevat 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa lämpöä on 12-17 astetta.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Radio Rock.

0: Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.
1: Radio
0: Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
6: Hei joo!
5: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Postitoimittaa. 247-kampanja.fi.
9: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
10: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
9: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
10: No laita vaikka katkarapu.
9: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
14: Noni. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
15: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
14: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
15: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
14: No on. 69,90. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu iloon.
17: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock.

Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Varasitko jo sen perheristeilyn?
14: En.
13: Mut meidän piti viedä
14: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
13: Et siis varannut risteilyä.
14: En.
15: Varaa perhefiilistä osoitteessa

0: Lohifilee 12,95 kilo.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
10: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikki.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
15: Joo.
14: No sit mä jään tää sun perään.
15: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
14: Psst, et kerro kellekään.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
17: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin Launea.
17: Launea.fi.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
0: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
7: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit.
4: Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
5: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: 100% rock.
3: Radio Rock.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
2: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksi illaksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
8: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: I want to do one last job with you.
15: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
15: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
14: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
15: Frauds. Nyt ruudussa.

0: Sittarin tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.

0: vasta 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.

0: Radio Rock.
1: You gotta keep them separated.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
5: Noblessa.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
17: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
18: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
17: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
18: Aina Bauhausia puutarhaan.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Radio Rock.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Urnajaiset alkakoon!
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: 19,95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
8: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio Rock.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Heidi

0: Hoitus.
1: Herinautomotive.fi. Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Kukaan nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02:03.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva

0: Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mikä toi oli? Ja taas?
3: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
2: Häh?
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Oivalluksen? Siis mitä?
3: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
2: Mut mehän puhuttiin, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi. Vikingline.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Hei dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliintymään.
14: Noniin.

0: semmoista sattuu? Onko pahastikin villiintynyt?
1: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
0: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
1: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
0: No on. 69,90. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
6: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
5: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
7: Joo, terve.
6: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
7: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
6: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Tässä kesä voi alkaa.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
15: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
14: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
5: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
6: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
5: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
6: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
5: No on. 69,90. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-ilon. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
13: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
0: Renkaat ja autohuolto.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, Mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
9: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli?
10: Herkkuja ruokapöytään.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
16: Moi Untamo, missä sä oot?
15: Autossa.
16: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
15: Puuilosta? En mä tiedä.
16: Ai, mitä et tiedä?
15: Niin, että viittiinko hakee.
16: Kuin niin?
15: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
16: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
15: Häh? Firman piikki.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule Puuiloon.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Rockin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin 7-11 Rokkipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: aurinko. Radio Rock.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteema.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on jiitä.
8: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
9: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
13: Karhu. Pehmeä peto.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Teppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Kädin automotive.fi.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia rehevöitynä.

0: Et puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Pullava. Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
11: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista.

0: Kysy sieltä.
1: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman. Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio Rock.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Suomalaisten verkkokauppojen juhlapäivä 247 on täällä. Mukana Dermosil, Scandinavian Outdoor, Hobbybox ja Keskisen kello. Parhaat diilit verkosta. Posti toimittaa. 247-kampanja.fi.
10: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.

0: Kiitos.
1: Hedin automotive.fi.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
0: En.
2: Mutta sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Auto,
8: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
2: Käyttöauto.
1: Arkeen ja unelmiin.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin.

Kukin heinäkuu hellii maanantaista perjantaihin. 7-11 Rokkipoliisi Rantala. 11-3 Laura ja kesäpojat. 3-6 kesä 69, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Radio Rockin kesäluuri jatkaa matkaa. Jos törmäät siihen jossain päin Suomea, niin vastaa rohkeasti. Soittaja on tosi kiva. Kesä 69, eli Summer of 69. Radio Rockin kesäiltapäivissä Jussi 69, arkisin 3-6. 169% rock.

0: Radio Rock.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa

0: syödä. Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
6: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten!
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.

Radio Rockin heinäkuu helli maanantaista perjantaihin 7-11 Rockipoliisi Rantala 11-3 Laura ja kesäpojat 3-6 kesäkuusysi, jonka jälkeen annan kesäillat. Sanoinko jo kesä? Radio Rock. 100% rock kesälläkin.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Eppu Normaali, Amorphis, Nylon Beat, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.